Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana, u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio, a prva destinacija bit će naša zemlja. Košta će u ponedjeljak u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem vijeća ministara, kako je saopćeno iz Europskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Europskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije. Uoči dolaska u regiju, Pošta je poručio da ova posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal predanosti Europske unije regiji je stvarna, kao i prilika za proširenje.

0: Američki i iranski pregovarači dogovorili su se o okviru za 60-dnevno produljenje primirja, ali još uvijek je potrebno odobrenje predsjednika Donalda Trumpa. Potvrda slijedi nakon početnog izvještaja američkog medija Axiosa o dogovoru primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog prolaza, uklanjanju svih mina u plovnom putu u roku od 30 dana, obećanju da neće graditi nuklearno oružje, a Sjedinjene Države će razgovarati o ublažavanju sankcija kao i odmrzavanju iranske imovine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izdao je direktive izraelskoj vojsci da preuzmu kontrolu nad 70% pojasa Gaze. Netanyahu je priznao da Izrael već drži 60% teritorije u pojasu. Prema primirju iz oktobra postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, koje nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa, izraelske su se trupe trebale povući do žute linije. Ta je linija Izraelu ostavljala pod kontrolom oko 53% Gaze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema našeg tima za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20 sati i 30 minuta, a direktan prijenos možete pratiti na programima BHRT-a. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Tuzli 9, Zenici 10, Banja Luci Bihaću 11, Brčkom Gradačcu i Livnu 12, Neumu 19 i u Mostaru 20 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Dobro jutro. Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica. Sati je i 14 minuta. Danas je petak, 29. maj 2026. godine. Danas je i 140. dan u ovoj godini, a do kraja 2026. godine ostalo nam je još 216 dana. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gračanice. Također vam želimo čestitati Bajram Baručula ili Bajram Šerif Mubarek Olsun svima koji slave. Dakle, još uvijek smo u prazničnom raspoloženju, pa neka i ovaj dan bude takav. A sa vama dijelimo ovaj dan informaciju da je trenutna temperatura u našem gradu 10 stepeni Celzijusa. Nakon ovih informacija, naravno, reći ću vam i ko vas pozdravlja iz studija i režije Radio Gračanice ovog petka, 29. maja. To su naravno Elmin Hođić i Mersiha Jogunčić i bit ćemo vaši domaćini tokom jutarnjeg programa u koji vam još jednom želimo dobrodošlicu. I ono što vam još želimo poručiti za danas jeste jedan citat filozofa Sorena Kierkegaarda, da uz njega provedete ovaj dan i da shvatite i da razmislite o tome da život nije problem koji trebate riješiti, već stvarnost koju trebate živjeti i doživjeti. Mi vam svakako preporučujemo da živite i doživite, jer sve drugo je trošenje vremena uzalud. Još jednom dobrodošli u jutarnji program Radio Gračanice i ne mijenjajte frekvenciju.

Nakon ove pjesme dobrodošlice u naš jutarnji program, idemo sa informacijama koje su bitne i za vas i za nas, a krenut ćemo naravno sa informacijama o stanju na cestama i informacijama iz Bihamka. A on kaže da prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i drže odstojanje između vozila. Također se apeluje na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica ceste A1 Kakanje Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, također i dionice autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, zatim Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Evo, ove informacije se ponavljaju iz dana u dan, ali s obzirom da je danas petak i da ćete možda negdje putovati, naše je da vas informišemo o stanju na putevima. Magistralna cesta M5 i granični prelaz Izačić-Bihać, tu se također izvode radovi na

rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, a u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Dakle, evo, kreće u maju i do kraja juna bit će obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prodnjavor-Derventa. Također, zbog održavanja sportske manifestacije, jučer je od 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Kada su u pitanju granični prelazi, duge su kolone vozila na prelazima Izačić i Velika Kladuša. Te kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju je pojačana frekvencija saobraćaja, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Također, bilo je sinoć do ponoći je bio zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije, naravno zbog Kurban Bajrama, a također zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su i nešto duža zadržavanja od ovih gore, kako je pojačana frekvencija od ovih gore najavljenih na graničnim prelazima. Tako da evo malo strpljenja i obratite pažnju kada putujete. Sigurna sam da je sve signalizirano i da su obavještenja na putu, ali evo i od nas obavještenja naravno. I još da kažemo da je granični prilaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole za Gračanicu za 29. maj 2026. godine, one za danas nisu najavljene za naš grad. Dakle, ukoliko slušate naš program, primijetili ste da tokom mjeseca maja nije bilo najavljenih radarskih kontrola, ali to znači da je u našem gradu veće prisustvo takozvanih presretača koji prate situaciju i stanje u saobraćaju, tako da vas pozivamo na oprez, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila i da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, tako čuvate sebe i druge i sretno stižete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putuju želimo sretan put, sigurnu i ugodnu vožnju i da zaista ne bude nikakvih problema. U nastavku smo za vas pripremili vremensku prognozu i bioprognozu da vidimo kako će nas vrijeme pratiti danas, a i kako ćemo se osjećati mi koji osjećamo promjene vremena ili meteoropate. A vremenska prognoza kaže da će danas u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Evo, očekuje nas jedan sunčan dan, tako da kod nas je 10 stepeni, ali ubrzo će to ići ka gore. A biometeorološka prognoza je povoljna za danas uz više svježine i mirniji san tokom noći i u poslijepodnevnim satima će biti ugodnije u drugom dijelu dana uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperature kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je naravno slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. Evo, s obzirom da su za nas i praznični dan i približavamo se vikendu, vi polako, ovaj danas petak, kome god je to kraj sedmice, kraj radne sedmice, i onda uživajte u vikendu, dakle nemojte pretjerivati sa aktivnostima, kako kaže biometeorološka prognoza. Ovo su bile prve informacije u našem jutarnjem programu koje smo podijelili s vama. Nadamo se da pijete svoju jutarnju kafu i da slušate program.

0: Ekonomsko
1: propagandno
0: forum.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavljić.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu podili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj, grad Gračanica, medijski partner, Radio Gračanica.

i da se oda priznanje svima onima koji svojim radom doprinose kvalitetu obrazovanja i razvoju škole. Gradonačelnik Džebo čestitao je kolektivu škole Dan škole, naglasivši značaj gimnazije dr. Mustafa Kamarić u obrazovanju mladih generacija i njen doprinos društvenom i kulturnom životu lokalne zajednice. To je ono što je bilo. Naravno, sinoć je od 20 sati u gradskom parku upriličena i prva samostalna izložba umjetničke fotografije naše sugrađanke Mine Bukvić. Lično sam bila prisutna i oduševljena sam izložbom koju sam vidjela, i izložba je nosila naziv Gračanice s ljubavlju. I zaista iz svake izložene slike, odnosno fotografije pretvorene u sliku, vidjela se sa koliko ljubavi je Emina pristupila i sa koliko ljubavi gleda i vidi Gračanicu kroz svoj objektiv. I svi oni koji su bili prisutni zaista su mogli da uživaju i da vide Gračanicu iz jednog drugog ugla. A ono što nam slijedi u nastavku u sklopu programa Dani Gračanice 2026. godine, nastavlja se sve već danas u petak, pa od 9:30 sati imamo sportske igre mladih, dan sporta, i sve se dešava u dvorani Bazen. A od 18 sati večeras je kulturno-umjetnički program Mješovite srednje škole Gračanica u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra, te od 21 sat svečano otvaranje turnira Šehidi Stjepan Polja. U subotu imamo također dan ispunjen raznim aktivnostima i dešavanjima. Od 10 sati Međunarodni festival odbojke, koji organizuje ženski odbojkaški klub Gračanica. Zatim od 16 sati i 30 minuta program za djecu, dječja trka u centru grada. Pa od 18 sati memorialni turnir Šehidi Stjepan Polja, koji počinje večeras, nastavlja se sutra. Zatim od 19:30 Gračanica SK i 10K cestovna trka. Dakle, sve se to dešava sutra u subotu 30. maja. I naravno, kruna večeri od 21 sat jeste koncert grupe Rock Kofol. I vidjet ćemo još u nedjelju šta nam se to dešava u gradu i šta će biti. Od 10 sati turnir u mini basketu za djevojčice u dvorani Bazen. Zatim od 12 sati festival tenisa u organizaciji teniskog centra i teniskog kluba na Seljanuši. I od 18 sati prijateljska utakmica ženskog odbojkaškog kluba Gračanica i protiv gošći iz Turske, iz bratimljenog grada Darića, u dvorani Luke. Dakle, od 18 sati pratimo prijateljsku utakmicu, odbojkašku utakmicu žensku. Onda imamo, evo, kazala sam, teniski turnir u 12 sati i u 10 sati opet taj mini basket za djevojčice u dvorani Bazen. Dakle, i petak i subota i nedjelja ispunjene su događajima i mi se nadamo da će svako od nas, od vas, pronaći nešto što ga zanima i gdje će uživati, a naše je svakako da posjetimo manifestacije onoliko koliko možemo i da uživamo u ovim danima Gračanice, koji su zaista ispunjeni nizom događaja. Evo, imat ćemo sutra naveče i Rock Ko Fall. Dakle, za svaku generaciju ponešto, i za sve, i za mlađe i za starije, pa evo, družit ćemo se na ovim manifestacijama u povodu obilježavanja Dana Gračanice 2026. godine. Sada ćemo se odmoriti uz jednu pjesmu iz našeg studija, a onda idemo kratku šetnju kroz historiju da vidimo šta se to dešavalo 29. maja nekih davnih godina.

7 sati i 16 minuta, mi smo ponovo u studiju Radio Gračanice i za vas smo u nastavku pripremili servisne informacije i vijesti iz Bihamka, odnosno stanje na putevima i radarske kontrole. Krenut ćemo ipak sa informacijama iz Bihamka i kaže se da se, kada je u pitanju stanje na cestama, danas u Bosni i Hercegovini saobraća, kada su u pitanju uvjeti za vožnju, povoljni su i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Evo i vrijeme vani je lijepo i sunčano, tako da kolovozi su svakako suhi i pogodni za vožnju. Magistralne ceste, dobro, polje Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, dozvoljene saobraćaje za teretna vozila do 3,5 tone, za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene je dionica ceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također magistralna cesta

A1 s dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, a magistralna cesta M5 granični prilaz Izačić-Bihać. Tu se također izvode radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19.30 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Zatim su u toku sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Granični prelazi, za sad nema čekanja dužih od 30 minuta, a također, s obzirom da još uvijek traju dani Kurban Bajrama, do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ovih gore 30 minuta čekanja na graničnim prelazima može se produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, a granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjene saobraćaje za sva teretna vozila. Radarske kontrole za danas nisu najavljene za naš grad, ali to ne znači da u našem gradu nema automobila takozvanih presretača, i inače kad nema radarskih kontrola, presretači su tu, prate stanje u saobraćaju, tako da je savjet svima da se pridržavate onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas i držite rastojanje između vozila kako biste sretno stigli na željenu destinaciju. Mi vam svakako želimo sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku ćemo vidjeti kako je to protekla noć na našem kantonu. Kada je u pitanju MUP, operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona, javljeno nam je da je javni red i mir tokom noći narušen 3 puta, te da su zabilježena 2 krivična djela. Saobraćajnih nezgoda bilo je 8, znači dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, 4 nezgode su bile sa povrijeđenim licima, a 5 lica je u 4 nezgode zadobilo povrede, dakle 1 lice teške, 2 lica lakše i 2 lica NN povrede, dok su u 4 saobraćajne nezgode završene sa materijalnom štetom, odnosno u njima je pričinjena materijalna šteta, a 6 događaja je svrstano pod ostale. Dakle, tako je protekla noć na našem kantonu. Kada je u pitanju policijska stanica Gračanica, tokom noći dogodila se 1 saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, zabilježeno je 1 krivično djelo nasilja u porodici, te 1 događaj je svrstan pod ostalu, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica sinoć u 19.15 imala je intervenciju u Lendićima, naime gorilo je stajsko đubrivo. Naši vatrogasci su intervenisali i izvještaj službe hitne medicinske pomoći kaže da je obavljeno ukupno 69 pregleda, od toga su bile 4 povrede, 8 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanicu na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok su 3 pacijenta upućena na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Bile su ovo informacije o stanju na putevima, zatim servisne informacije
o stanju kako je to protekla noć na našem kantonu. Mi svakako vama želimo da imate što manje loših dešavanja, dakle da se svima i službi hitne medicinske pomoći i policiji i vatrogascima njihove intervencije svedu na minimum kada je u pitanju

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Ređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U centru Tuzle bit će formiran spomen park drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, a u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića potpisan je ugovor sa Nusretom Lukačem, autorom idejnog rješenja budućeg memorijalnog kompleksa. Predstavnicima boračkih saveza sa područja Tuzlanskog kantona ovom prilikom je i vizualno prezentovan izgled budućeg spomen obilježja. Prema riječima premijera Halilagića, lokacija za izgradnju odabrana je zbog planiranog razvoja administrativnog centra Tuzlanskog kantona u tom dijelu grada. Autor idejnog rješenja Nusret Lukač istakao je da mu predstavlja veliku čast što je upravo njegovo arhitektonsko rješenje izabrano kao najbolje. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići u Gornjoj Kalesiji. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je Feni da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Ovogodišnji ljetni univerzitet u Tuzli bit će svečano otvoren 5. juna 2026. godine u kampusu Univerziteta u Tuzli. Program je predstavljen na preskonferenciji, a u njegovoj realizaciji učestvuje 10 od ukupno 13 organizacionih jedinica univerziteta, kao i Centar za sport, kulturu i umjetnost. Gimnazija dr. Mustafa Kamarić obilježila je dan škole bogatim kulturno-umjetničkim programom koji su pripremili učenici i profesori. Program je održan u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra pred brojnim gostima, roditeljima i učenicima. Prisutnima su se obratili direktorica škole Minka Kurtović i gradonačelnik Sadmir Džebo. Program je bio ispunjen raznovrsnim sadržajem, a svaka tačka pokazala

je talenat i posvećenost učenika i profesora, pa je publika svaki nastup nagradila gromoglasnim aplauzom. Od sportskih vijesti izdvajamo da večeras naši Zmajevi igraju prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, koja je ujedno i prva probna utakmica za reprezentaciju pred predstojeće svjetsko prvenstvo. Utakmica se igra od 20 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase, a direktan prijenos je na BHT1. I za kraj o vremenu. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan ostatak dana. Peace.

Trpate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

njih krajeva dotada poznatog svijeta. Jedan od najpoznatijih simbola grada je Kajlan minaret, poznati kao minaret smrti. Prema predanju, nekada su s njega izvršavane smrtne kazne, ali je ipak preživio osvajanja i razaranja, uključujući i dolazak Mongola, jer je Džingis Khan bio impresioniran njegovom veličinom i naredio je da se ne uništi. U gradu je voda oduvijek imala posebni značaj zbog sušne klime. Razvijen je složen sistem kanala i bazena, a najpoznatiji je Labi House, centralno mjesto okupljanja oko kojeg su građene medrese i čajđinice. I danas to ostaje srce društvenog života Buhare. Kroz svoju dugu historiju Buhara je više puta bila osvajana, razarana i obnavljana, ali je uvijek zadržavala svoj identitet. Upravo ta sposobnost da preživi i ostane vjerna sebi čini je jednim od najposebnijih gradova svijeta, mjestom gdje se prošlost ne posmatra iz daleka, nego živi u svakodnevnom životu. Ovo je grad čija se ljepota ne može opisati riječima, jer cijeli centar ovog grada je pod zaštitom svjetske kulturne baštine, odnosno više od 140 arhitektonskih spomenika iz srednjeg vijeka. Grad koji jednostavno oduzima dah svojom ljepotom. Evo, poštovane slušateljke i slušatelji, proveli smo vas kroz jedan drevni grad, grad Buharu. Nadamo se da vam se svidjela ova priča, a kroz nju su vas vodili Elmin Hođić i Mersiha Jogunčić. Vama svakako hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vijest. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U centru Tuzle bit će formiran spomen park drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, a u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića potpisan je ugovor sa Nusretom Lukačem, autorom idejnog rješenja budućeg memorijalnog kompleksa. Predstavnicima boračkih saveza sa područja Tuzlanskog kantona ovom prilikom je i vizualno prezentovan izgled budućeg spomen obilježja. Prema riječima premijera Halilagića, lokacija za izgradnju odabrana je zbog planiranog razvoja administrativnog centra Tuzlanskog kantona u tom dijelu grada. Autor idejnog rješenja Nusret Lukač istakao je da mu predstavlja veliku čast što je upravo njegovo arhitektonsko rješenje izabrano kao najbolje. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići u Gornjoj Kalesiji. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je Feni da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Ovogodišnji ljetni univerzitet u Tuzli bit će svečano otvoren 5. juna 2026. godine u kampusu Univerziteta u Tuzli. Program je predstavljen na preskonferenciji, a u njegovoj realizaciji učestvuje 10 od ukupno 13 organizacionih jedinica univerziteta, kao i Centar za sport, kulturu i umjetnost. Gimnazija dr. Mustafa Kamarić obilježila je dan škole bogatim kulturno-umjetničkim programom koji su pripremili učenici i profesori. Program je održan u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra pred brojnim gostima, roditeljima i učenicima. Prisutnima su se obratili direktorica škole Minka Kurtović i gradonačelnik Sadmir Džebo. Program je bio ispunjen raznovrsnim sadržajem, a svaka tačka pokazala je talenat i posvećenost učenika i profesora, pa je publika svaki nastup nagradila gromoglasnim aplauzom. Od sportskih vijesti izdvajamo da večeras naši Zmajevi igraju prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, koja je ujedno i prva probna utakmica za reprezentaciju pred predstojeće svjetsko prvenstvo. Utakmica se igra od 20 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase, a direktan prijenos je na B.

HT1. I za kraj o vremenu. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan ostatak dana. Vijesti.

Poštovani kupci, dragi prijatelji, Pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

povrede. 8 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 3 pacijenta na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli. Mi svakako svima i MUP-u i po našoj policijskoj stanici te vatrogascima i službi hitne medicinske pomoći želimo što manje posla u ovim nekim nesretnim okolnostima i da imaju što manje intervencija za neke nemile događaje, naravno. U vama koji eventualno negdje putujete, naravno želimo sretan put i da ovaj petak ispratite do kraja onako kako ste zamislili i kako želite, a kroz ovaj program, naravno drugi dio prijepodnevnog programa Radio Gračanice, vode vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić i u nastavku idemo sa jednom pjesmom.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa našim otvorenim programom i danas ću vas voditi u jedan grad u Bosni i Hercegovini. Prikazat ćemo razglednicu jednog prelijepog grada, naime ići ćemo kroz radijsku priču u Bosansku Krupu. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, tamo gdje se smaragdna Una sudara sa tihom i bistrom Krušnicom, smjestila se Bosanska Krupa, grad koji više liči na razglednicu nego na stvarno mjesto. Legenda kaže da je još u antičko doba u ovom kraju živjela djevojka po imenu Krupana. Bila je toliko lijepa da su ljudi govorili kako i kamen omekša kada je vidi. Upravo ona je, prema predanju, podigla tvrđavu Pset na brežuljku iznad Une, a oko te tvrđave kasnije je nastao grad koji je po njoj dobio ime Bosanska Krupa. Iako se pod tim imenom prvi puta spominje u srednjem vijeku, mnogo prije toga ovdje su živjeli Japodi, staro ilirsko pleme koje je ostavilo tragove po okolnim brdima i pećinama. Svaki sloj zemlje oko Krupe skriva neku priču. Rimljani su ovuda prolazili, srednjovjekovni velikaši gradili utvrde. Osmanlije podizale čaršije i mostove, a Austro-Ugarska donosila duh nekog novog vremena. Iznad grada i danas stoje ostaci tvrđave Pset kao nijemi stražar koji stoljećima gleda kako Una protiče ispod zidina. Nekada je ta tva tvrđava bila ključ odbrane cijelog srednjeg Pounja. Pod vlašću feudalne porodice Babonić, Bosanska Krupa bila je jedno od najvažnijih mjesta ovog kraja. Kasnije su došle Osmanlije i pretvorili je u snažnu kapetaniju i trgovački centar, ali ono što Bosansku Krupu čini posebnom nije samo njena historija. To je osjećaj koji čovjek dobije čim zakorači u grad. U centru grada gotovo jedna uz drugu stoje džamija, katolička je pravoslavna crkva. Krupljani vole reći da su to tri sestre. Sada ćemo čuti jednu pjesmu iz našeg studija pa se vraćamo u Bosansku Krupu.

0: Otvoreni program.
1: Poslije ove muzičke pauze nastavljamo šetnju kroz Bosansku Krupu. Također čašiju o kojoj evo danas pričamo, jer u vremenu kada mnogi gradovi pričaju o podjelama, Bosanska Krupa tiho pokazuje kako različitosti mogu živjeti zajedno bez mnogo buke. A onda dolazi priroda. Una ovdje nije obična rijeka, ona je živa boja. Nekad tirkizna, nekad zelena poput smaragda, nekad srebrna pod jutarnjom maglom. Njeni slapovi i virovi i male ade skrivaju prizore zbog kojih ljudi često zastanu nasred mosta i kamenje nadu se vidi kao kroz staklo. Ljudi tada samo šute. Tu je i Krušnica, jedna od najčišćih rijeka u Europi. Posebno mjesto u srcu grada zauzimaju zeleni otoci, mali riječne ade povezane drvenim mostićima. Tu ljudi ispijaju jutarnju kafu dok una šumi ispod njih, djeca skaču u vodu tokom ljeta, a večeri mirišu na roštilj, lipu i rijeku. Bosanska Krupa nema blještave avenije ni ogromne trgovačke centre. Ona ima nešto mnogo rjeđe, ali svima potrebno. Ima mir. Ovdje vrijeme ide sporije. Jutra su tiha. Ljudi se pozdravljaju na ulici. Stariji sjede uz obalu i pričaju priče koje zvuče kao da pripadaju nekom drugom vremenu. Zalazak sunca sa starog grada pretvara cijelu dolinu Une u zlato, a noći donose onu rijetku tišinu koju veliki gradovi više ne poznaju. Zato oni koji jednom dođu u Bosansku Krupu često joj se vraćaju, ne zbog luksuza, ne zbog glamura, već zbog osjećaja da su pronašli mjesto koje čovjeka ne umara, nego liječi. Bosanska Krupa ne obećava spektakl. Ona nudi nešto mnogo vrijednije. Spokoj, toplinu ljudi, miris rijeke i osjećaj da ljepota još uvijek postoji u svom najjednostavnijem obliku. Kroz ove priče o našim gradovima svaki puta iznova i iznova spoznajemo koliko je ova zemlja lijepa i koliko je u njoj dragulja upravo ovakvih kakva je Bosanska Krupa. Poštovani slušatelji,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
0: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
0: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U toku je manifestacija Dani Gračanice. U 9 sati i 30 minuta u dvorani Bazen počelo je takmičenje u okviru programa Sportske igre mladih. Od 18. sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra i kulturno-umjetnički program Mješovite srednje škole Gračanica. Sutra će biti održan novi festival odbojke u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Ulična trka za djecu i odrasli Gračanica 5K i 10K. Noćna trka za odrasli počinje u 19.30 u centru grada. Od 21 sat je planiran koncert grupe Rock of Fall. Za nedjelju je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa, te prijateljska utakmica između ženskih odbojkaških klubova Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom je planirano 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za periode 2026-2028 godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod, kanalizacija i komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicima i studentima, te informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Bosna i Hercegovina je početkom godine privremeno obustavila uvoz goveđeg mesa iz nekoliko zemalja Južne Amerike nakon što su u pojedinim pošiljkama utvrđene nepravilnosti, uključujući prisustvo salmonele. Ipak dio mesa koje je ranije ugovoreno i otpremljeno završilo je na domaćem tržištu. Privremena zabrana uvoza u Bosnu i Hercegovinu donesena je 23. januara, a odnosila se na goveđe meso iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja. Odluka je uslijedila nakon što su kontrole pokazale nepravilnosti u pojedinim pošiljkama. Uprkos zabrani, tokom prva četiri mjeseca ove godine iz Brazila je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno 585.876 kg zamrznutog goveđeg mesa, vrijednog skoro 6 miliona maraka. Dodatne količine mesa i klaoničkih proizvoda pristizale su iz Paragvaja i Argentine.

Pred nama je sadržajan sportski vikend. Prvo da najavimo večerašnju utakmicu naše nogometne reprezentacije koja će od 20 sati i 30 minuta na Koševu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Sutra će na terenu biti nogometaši Brastva koji u 25. kolu Prve lige Federacije gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17.30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je u 17.30. O sportu detaljnije danas u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme i ostatku dana će biti slične vremenske prilike. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Sa vama su bili Adnan Džafo i Elmin Hođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite s nama. Peace.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Samo u Fisonodinima kućnog tekstila potražite Mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Rubrika Da li ste znali? Znate li koji glavni grad u Europi jedini nije smješten na rijeci? Unatoč nedostatku plovnih puteva, postao je jedan od najvažnijih političkih, kulturnih i gospodarskih centara Europe. Rijeke su jedan od najposebnijih prirodnih fenomena, dragocjeno blago koje nas svakodnevno inspiriše i oduševljava. Njihova snaga i vitalnost su zaista nevjerovatne. One teku kroz planine, ravnice i šume, mijenjajući oblike, krajolike, dok se kreću prema svom odredištu. Svaka od njih ima svoju jedinstvenu priču, svoj karakter i važnost za stanovnike i kraj kroz koji prolazi. Gotovo svi glavni gradovi u Europi nastali su uz obale rijeka, no jedan grad se ističe kao iznimka. To je Madrid, španjolska prijestolnica i slikovita destinacija koju bi trebalo doživjeti barem jednom u životu. Madrid je jedini glavni grad u Europi koji ne leži na rijeci. Grad ljubavi i svjetla Pariz leži na rijeci Seni. Ljubljanica protječe kroz glavni grad Slovenije. Amsterdam se razvio na rijeci Amstel, Budimpešta na Dunavu, Prag na Vltavi. No Madrid, smješten u unutrašnjosti Španjolske, nema izlaz na more, niti je smješten na rijeci. Unatoč nedostatku plovnih puteva, Madrid je postao jedna od najvažnijih političkih, kulturnih i gospodarskih centara Europe. Drugi najveći grad nakon Berlina i drugi najviši glavni grad Europe. Njegova jedinstvena geografska pozicija dodaje mu poseban šarm i raznolikost, koju ne nalazimo u mnogim drugim europskim prijestolnicama. Madrid je jedan od najvećih gradova Europske unije, preciznije drugi najveći nakon Berlina. Smatraju ga jednim od najzelenijih te najvrijednijih prijestolnica starog kontinenta s prosječnom nadmorskom visinom od 650 metara, radi čega je Madrid ujedno i drugi najviši glavni grad Europe nakon glavnog grada Andore. Nadalje, Madrid je i dom jednog od najboljih nogometnih klubova, ali jednog od najvećih grobalja na svijetu. Cementerio de Nuestra Señora de la Alameda, posljednje počivalište za oko 5 miliona ljudi, oko 2 miliona više nego što trenutno živi u ovom velegradu. Španjolska prestolnica se dakle definitivno može pohvaliti sa mnoštvom pridjeva naj. Atrakcija i zanimljivosti je mnogo, kao i uvijek, i u slučaju ovog zanimljivog velegrada vrijedi ona. Što duže ostanete u njemu, to bolje. Slušali ste rubriku Da li ste znali?
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Trepate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Plazman Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj, grad Gračanica, medijski partner, Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Poštovani kupci, dragi prijatelji, Pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Kao Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com
1: 87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Medžlis islamske zajednice u Gračanici.
2: Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Poštovani slušaoci i slušateljke Radio Gračanice, sve vas iskreno selamim i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Put Islama koju uređuje Medžlis islamske zajednice Gračanica. Ja sam Abdullah Efendija Husić, imam džemata Ahmet Pašin i Bijele džamije i u današnjoj emisiji ću vam govoriti o pozivu koji dopire do ljudskih vjerničkih srca.

0: put islama.
1: Barek smo danima mjeseca Zulhidže. Vrijeme je to kada svjedočimo jednoj istini koju je gospodar davno, hiljadama godina unazad, obećao Ibrahimu alejhi selam, kada mu je naredio da sagradi Kabu, a onda da ljude pozove da tavafeće oko nje obave jednu od pet temeljnih dužnosti.

dužnost hadža. Na iznenađenje i pitanje ovog Allahovog roba, koga je gospodar nazvao Halilullah, Allahov prijatelj, kako će to ljudi čuti njegov poziv, jer je on usamljen u blagoslovljenoj dolini Beka, gospodar mu je kazao da to učini, a da će poziv doprijeti do dobrih robova njegovih. Od tog trenutka do današnjeg dana, a i do kijametskog dana, na ovaj poziv stvoritelja preko Ibrahim alejhi salam, svake godine vjernici sa svih merdijana zemaljske kugle u danima hadža se okupljaju u Meki kako bi izvršili ovu veličanstvenu dužnost. I mi u našoj domovini ovim danima svjedočimo odlasku naših 2222 hadžije i hadžanume koji će ove godine, ako Bog da, obaviti dužnost hadža. Svi oni riječima telbije lebejk Allahumme lebejk, odazivamo ti se gospodaru, odazivamo, potvrđuju da je do njihovih srca dopro Ibrahimu a.s. poziv. Prizor koga sa hadža gledamo, prizor je u kome pouku za sebe uzimamo. Gledajući hadže u hiramima, ne možemo a da ne vidimo prizor koji nam ukazuje na jednu od temeljnih vrijednosti naše vjere, jednakost. Gospodar nas je kroz Kur'an naučio da smo svi od jednog čovjeka, da smo svi od zemlje i da smo svi pred Bogom uzvišenim jednaki. Jedina stvar koja ljude jedna na drugim uzdiže jeste ono na što nam Kur'an ukazuje. Ste izubila inne ekremekum etkakum, najugledniji kod gospodara je onaj koji ga je najsvjesniji. Ili u riječima Resulullah alaih salam, koji je na oprosnom hađu kazao, najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Gledajući hađije na Arefatu, prisjećamo se onoga na što nas ulema uči, da nas taj prizor podsjeća na prizor mahšera na sudnjem danu, kada će svi ljudi biti pred gospodarom okupljeni. Kur'an nas uči da će ljudi tog dana pred sobom vidjeti djela koja su radili. Dobrim djelima će se radovati, a kada hrđava djela svoja vide, poželjeće da se između njih i njihovih djela nađe velika razdaljina. Oni koji ne borave na Arefatu imaju priliku da postom dana Arefata priskrbe sebi veliku nagradu kod gospodara. Gledajući hadže u Medini, kako revdu zijarete i selame Resulullahu alaihi salam upućuju, propitujemo i mi svoj odnos prema Allahovom poslaniku alaihi salam i njegovom sunnetu. Čuli smo, ashabi su nam to prenijeli, da su najsretniji bili onda kada je Resulullah alaihi salam kazao el mer'u ma'a men ahabbe, da će čovjek na ahiretu biti sa onim koga je volio. Oni su znali ko je taj koga oni voli. Radovali su se da će na ahiretu sa svojim poslanikom biti. Nas je gospodar naš naučio da ako Allaha volimo, onda poslanika njegova slijedimo, prema njemu i njegovim postupcima da ljubav pokazujemo, pa će i nas Allah zavoljeti i grijehe nam oprostiti. Na posljedku, gledajući hadžije, razmišljam o tome da su oni srca svoje pripremali za taj poziv, između ostalog odazivajući se i na svakodnevni poziv ezana sa munara, a onda su svojim namazima, čisteći svoja srca, srca svoja pripremili da do njih doprije poziv gospodara njihova.

on je sagradio džamiju, a onda su vijećali kako da ljude pozovu na namaz. Jedni su govorili da bi postavili bajrak i na taj način obznanili početak namaskog vremena. Drugi su predlagali da se koristi nešto poput roga u koji bi se puhalo. Neko je spominjao i korištenje zvona. Svi ti prijedlozi nisu oduševili poslanika alejhi selam. Nakon toga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao je ashab po imenu Abdullah ibn Zaid el Ensari radijallahu anhu i kazao: dok sam bio u stanju između sna i jave, video sam nekog čovjeka u dva zelena ogrtača. Ustao je i proučio ezan, a zatim je sjeo. Nakon toga ponovo ustade i izgovori isti tekst, s tim što je dodao još riječi kad kamete salah, riječi kameta. Tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: poduči Bilala tim riječima, pa je Bilal bio prvi koji je proučio ezan. Od tog trenutka ezani se uče na kugli zemaljsku. Zbog vremenskih razlika, ali prisustva muslimana na svim meridijanima zemaljske kugle, nema trenutka da se na nekom dijelu zemlje nauči ezan. Stalni je to poziv ljudima da se spase. Kad se uče riječ ezana, to nije samo poziv na namaz, to je poziv svakome od nas lično. U tih nekoliko rečenica gospodar nam kazuje sve što nam treba, ko je on, ko smo mi i gdje je mjesto našeg spasa. Ezan nas pet puta dnevno posjeti da sve ono što jurimo je prolazno. I u simbolici riječi koje se izgovaraju u ezanu, pouka je nama. Riječi tekbira na početku ezana, Allahu Ekber, Allah je najveći, posjećaju nas da je on, kako kaže za sebe u časnom Kur'anu, El Awal Wal Ahir, početak i kraj svega. On je veći od svakog našeg problema, svake naše brige, svakog našeg bogatstva i sreće, ali i bolesti i tuge. On je neko koje je stalno uz nas. Riječi šehadeta nas uče da je vjera uvjerenje srca. Ako istinski vjerujemo, srce će biti mirno i spokojno. Dva poziva, hajjal salah i hajjal felah, uče nas da uspjeh nije u karijeri niti bogatstvu, nego u seđdi i namazu. Vjernici će uspjeti, i to oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, kazuje nam naš gospodar. Na kraju su opet riječi Allahu Ekber i la ilaha illallah, jer sve drugo će nestat osim njega i sve se njemu vraća. Oni do čiji srca riječ ezana dopru, oni se ovom pozivu i odazivaju, a onda koračaju skupinu oni za koje gospodar kaže da su istinski uspjeli. Oni koji svoja srca očiste, koji se pozivu ezana odazovu, oni svoja srca pripremaju da riječima telbije, lebejk, Allahumme lebejk, odazivamo ti se gospodaru, odazivamo, sebe pripreme i da hadž obave. Gospodaru naš, učini nas od onih čija srca će pozivu ezanskom odgovoriti i onih koji će tragovima seđdje na licima svojim biti proživljeni i onih koji će na seđdu na danu sudnjem pred tobom pasti i onih koji će telbijom na poziv tvoj da hadž obave se odazvati. Gospodaru, primi naše namaze, naše kurbane, dove naše i upiši nas među dobre robove svoje. Amin.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: 12 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Koševo dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal. Centralna izborna komisija BiH danas razmatra prijedlog imenovanja rukovodilaca i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenje novih tehnologija. Sjedinjene Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju 60-dnevnom produženju primirja. Vrijeme sunčano, temperature do 31 stepena. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Utakmica će biti odigrana u sklopu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na našem programu. Detaljnije Darko Đerić.
2: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Selektor Sergej Barbarez.
3: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena u Sarajevu, naš najveći stadion, ja se pravo radujem tim momentima i čitavoj utakmici i prije i poslije, ajmo reći, pomostarske raje su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion. Uživat ćemo, naravno, dat ćemo sve od sebe.
2: Ono što karakteriše atmosferu među našim igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina, koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
4: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu se odmah osjetilo koji put nas čeka, ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru, naravno.
2: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i večerašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu 12., 18. i 24. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Centralna izborna komisija održat će danas sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog imenovanja rukovodilaca projekta i koordinatora jedinice za implementaciju projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, te odluku o izmjenama i dopunama plana nabavki za uvođenje novih izbornih tehnologija. Na dnevnom redu je i prijedlog privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Nakon što je vlada Republike Srpske donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice kao što su hrana za bebe, sredstva za higijenu i lijekove, premijer Savo Minić danas je poručio da se tu neće stati. Naveo je da vlada prati stopu inflacije i da će nastaviti sa mjerama.
5: Sigurno je da imamo obavezu da pratimo, pogotovo da budžet, kućni budžeti naših građana ne bi bili ugroženi. Međutim, evo, ja se iskreno nadam da će doći do neke približne stagnacije ili stabilizacije u svakom smislu te riječi. Jutros je barel nafte $92, znači u zadnjih ne znam koliko dana nije bio tako niska cijena i mislim da će polako, kako se sve ovo i na Bliskom istoku dešavalo, doći do određene stabilizacije, onda ćemo ići sa mjerama koje će dati efekata. Ne da idemo mjeru koja sustiže mjeru, a nemate njen efekat. Tek sad dobijamo podatke oko efektivnosti mjere koja se odnosila na 10 fenja.

0: treninga učešća u Litvi Gori.
1: U Republici Srpskoj danas je objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, a u prvi upisni rok počinje 15. juna. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je planiran upis 9840 učesnika u 13 struka i 77 zanimanja.
2: Ono što je novina u narednoj školskoj godini, pa prilodnosti se na upisnu politiku, je izmijenjeni pravilnik u upisu učenika u prvi razred srednje škole, kojim je definisano da će učenici imaju pravo izbora između 5 zanimanja u okviru dvije škole. Do sada je bio slučaj da su mogli da konkurišu na 2 zanimanja u okviru jedne škole i mi se nadamo na takav način da će preko 95% učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok u julu. Ono što je bitno istaknuti da učenici će imati priliku da konkurišu preko linka eupis.škole.rs.org. Isto tako želim da naglasim, ovo je već druga godina kako se vrši upis elektronskim putem. Jako je bitno naglasiti da učenici nemaju potrebe da donose svjedočanstva ili rodne listove, tako da svi podaci od onih učenika koji budu aplicirali, oni se faktički preuzimaju iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje.
3: U Mostaru je u toku sjednica predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine. Raspravlja se o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji. Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a bit će održana i sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora.
1: Američki zvaničnici objavili su da je postignut privremeni sporazum s Islamskom republikom Iran, ali predsjednik Donald Trump još nije potpisao sporazum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan zahvalio je Maleziji i Pakistanu na naporima oko mirovnog sporazuma. S druge strane, nastavljaju se napadi Izraela na pojas Gaze, a najmanje 3 osobe su poginule u novim udarima na grad Gazu. Nastavljaju se izraelski napadi i na Liban. Detaljnije Igor Božović.
4: Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar doputovao je u Washington, gdje će s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom raspravljati o mirovnom procesu. Američki mediji prenose izjavu bivše dužnosnice Pentagona Alija Vadala kako je Izrael glavni protivnik mirovnog sporazuma. U međuvremenu Izrael nastavlja s okupacijom pojasa Gaze uz nove mrtve i ozlijeđene u napadima u Han Yunisu i Gaza Cityu. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer.
5: Nalazimo se u procesu u kojem našu silu možemo usmjeriti u mnogim pravcima. Još uvijek moramo slomiti Hezbolaha, sada stežemo obruč oko Hamasa. Sada smo na 60% teritorije pojasa Gaze. Bili smo na 50%, prešli smo na 60%. Moja direktiva je da idemo korak po korak, prije svega 70. Krenimo s tim, stežemo obruč oko njih iz svakog smjera. Obračunat ćemo se s ostacima, ima još posla. Ovo što se upravo sada događa, u istinu je globalna promjena. U to nema sumnje.
4: Jutro su zabilježeni i novi napadi na okrug Nabatije, na jugu Libanona. Na lokalnim snimcima vide se porušene civilne građevine i dim koji se diže iznad više libanonskih naselja. Izraelske obrambene snage priopćile su da su izvele napade na 135 ciljeva Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: NATO je spreman da brani svaki pedelj svoje teritorije, poručio je glavni sekretar Saveza Mark Rutte, nakon što je tokom noćašnjeg ruskog napada na Ukrajinu dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji. Dodao je da će NATO nastaviti da jača svoje sposobnosti odvraćanja i odbrane na vlastitoj teritoriji, te nastaviti da pruža podršku Ukrajini. Rumunske vlasti su objavile da su u napadu dronom ranjene 2 osobe u gradu Galatiju na jugoistoku zemlje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 21, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 22, Trebinju 24 i u Mostaru 25 stepeni.
3: Danas sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu večeras do 19 časova i 30 minuta Zatvoren je magistralni put Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su

0: Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Miloš Malović.
1: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas, Radio Gračanica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

12 sati i 16 minuta, otvoren je program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, Elmin i Kenan su sa vama, nadamo se da ste dobro i da uživate u ovom danu petka, 29. maj. Večeras utakmica Bosna protiv Sjeverne Makedonije, prva pripremna utakmica uoči, dakle, svjetskog prvenstva koji ćemo drugi puta biti tamo učesnici i nadamo se da ćemo ostvariti dobar rezultat za razliku od te prve, od tog prvog, dakle, svjetskog prvenstva kada smo bili debitanti. Imali smo zaista onako zahtjevnu grupu igrački, više težu nego sada, ali ne treba se na to osnanjati jer fudbal kroz tih 12 godina je uznapredovao u smislu da ga danas svi bolje igraju, bez obzira što smo tada igrali protiv Argentine, nesretne Nigerije, naravno dobili smo protiv Irana tada 3-1, sada protiv Švicarske, Kanade, protiv Kanade otvaramo, tada će otvaranje u Kanadi biti u Torontu, ceremonija prije utakmice, tako da nadamo se da ćemo imati live prenos da i to pogledamo. Večeras igramo, dakle, protiv Sjeverne Makedonije i ono što je selektor Barbare iznagovijestio da će večeras u jednom trenutku probati drugačiju formaciju da vidi kako se taj sistem uklapa. Pretpostavlja se da će to biti ta formacija 3-5-2, da se vidi kako će se odvijati igra na terenu. Ivan Šunjić bi trebao biti spreman kroz nekoliko dana, Haris Tabaković, ostaje samo pitanje kada će putovati sa reprezentacijom, da li kada krenu u Ameriku, odnosno Kanadu, ili će se priključiti tamo sa ekipom, odnosno sa reprezentacijom. Večeras nas očekuje definitivno izmišljan sastav i to ono što se treba uraditi, dati prilika svakom igraču da se vidi koliko koji igrač sada može nešto napraviti i u kakvoj je zapravo formi. Ali prema onome što znamo i koliko pratimo reprezentaciju igrača, jeste da su svi sada u nekoj dobroj formi i da svi igraju u svojim klubovima i to je ono što je izuzetno bitno. Naravno, evo, ima jedan taj Nidal Čeli koji igra u Lensu i on je rezerva, evo, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a tamo je izborio prvu postavu, što dodatno govori koliko je to dobar igrač, iako je mlad. I naravno, protiv, u finalu kupa ga nije bilo, dragi slušateljke i slušatelji, trebao je početi tu utakmicu, ali se povrijedio, dakle, neposredno prije utakmice, pa je tako izostavljen iz sastava. Dakle, on je, evo, rezerva u reprezentaciji, našo što je svakako dobro. Stameniti štoperi su, naravno, Katić i Muharemović, prvi izbor, a naravno, Čelik večeras će pokazati da li će moći igrati više i u toj grupnoj fazi, dakle, da li će dobijati šansu selektora Barbareza. Pa evo, sada sam naveo tog Nidala Čelika, ali takva je situacija i kod ostalih igrača naše reprezentacije. Vjerujem da će svi oni dati sve od sebe da što bolje prikažu Bosnu i Hercegovinu, a naravno i njima godi što bolje se prikazati u dobrom svjetlu, naravno ostvariti neki možda i bolji transfer. Ono što je zanimljivo jeste da će selektor Barbarez povesti 9 igrača na ovo svjetsko prvenstvo koje dolazi iz Liga Petice. Za poređenje radi Safet Sušić, tada debitanski nastup, imali smo 10 igrača iz Lige Petice. Tako da nije velika razlika, dobro je to sve. Taj broj je, evo, poboljšao, evo, i Amir Hadži Ahmetović i Džeko i Katić koji su sa svojim klubovima izborili taj rang više. Naravno, Hadži Ahmetović sa Hull Cityjem u Premier Ligu pobijedili su Middlesbrough u toj utakmici na Wembleyu 1-0, tako da je Amir Hadži Ahmetović novi premier ligaš u Engleskoj kod trenera Sergeja Kirovića, a naravno Katić i Džeko izborili su Bundesligu. Jedina šteta ostaje za one ljubitelje tog njemačkog fudbala što nećemo vidjeti povratak Džeke

na stadion Wolfsburga, jer Wolfsburg je izgubio u doigravanju protiv Paderborna, tako da će Paderborn iscvajti u prvu Bundesligu, a Wolfsburg iz Bundeslige u cvajtu nakon 29 godina. Ono što će igrači Wolfsburga morati pokazati jeste taj brzi ulazak u Bundesligu. E sada, koliko će dobiti od uprave, dakle, te neke podrške i para i svega, ostaje da se vidi. Ono za čim će žaliti svakako svi koji dolaze i navijaju za Wolfsburg jeste ta šampionska godina 2009. kada su osvojili Bundesligu, i svakako je uspjeh osvojiti njemačku Bundesligu protiv uvijek odličnog Bayern Minhena. Tako da imaju za čim žaliti, igrali su Ligu prvaka, sada su ispali i morat će smoći snage da izbore ponovo Bundesligu, da li iduće sezone, da li neke tamo. Schalke se dugo mučio, vidjet ćemo koliko će to u Wolfsburgu trebati. Naravno, još jedan velikan, Hamburg se dugo mučio u toj cvajti. Dobro, ja svaša napriča, dragi slušateljki i slušatelji, malo sam razvezao priču, više možda nekako svi smo razloge tome, naravno što smo svi uzbuđeni, evo što ćemo čekati dakle taj nastup na svjetskom prvenstvu 12. juna. Sve utakmice će biti dakle na rukometnom igralištu, fan zona, tako da vjerujem da ćemo mnogi gore uživati. Dođite naravno da zajedno, nadam se, i slavimo i navijamo i onako malo da se odmorimo. Ljeto je krenulo, temperature su krenule i evo još jednom za kraj ovog prvog javljanja danas želim vam poželjeti u ime svoje, u ime Radio Gračanice, naravno, iako smo to evo ovih dana zaista mnogo puta poručili, još jednom svim muslimankama i muslimankama da poželimo sretan Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. 12:22 su, danas je sunčano vrijeme, bit će tako i u ostatku dana. Tek nekada promjena vremena krenut će nam iduće sedmice. Jučer su nam evo najavljivali taj neki pljusak, ali ipak se nije dogodio. 22 stepena je trenutna temperatura, tako da, eto, uvijek imajte vode kraj sebe i pozdravljaju vas Elmin i Kenan. Želimo vam svako dobro, čućemo se i družit ćemo se danas u našem otvorenom programu u toku dana. Sada idemo slušati muziku. We'll be right back.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljate

0: lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Poštovani kupci, dragi prijatelji, Pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka bajramski dani donesu mir, radost i bereket u svaki dom. Agencija Solution, Gračanica, svim svojim klijentima, partnerima i prijateljima upućuje iskrene čestitke u povodu nastupajućeg bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Iz stranke Demokratske akcije rekli su da je zaduženje vlade Federacije Bosne i Hercegovine na londonskoj berzi od 800 miliona eura očajnički predizborni potez kojim aktuelna vlast građane Federacije gura u dužničko ropstvo. Buduće vlasti i građani Federacije će u narednim godinama samo za ovo zaduženje kroz glavnicu i kamate morati vratiti 2 milijarde maraka, pri čemu novac neće biti uložen u razvojne

projekte, energetiku, infrastrukturu ili otvaranje novih radnih mjesta, već prvenstveno za spašavanje vladajućih stranaka u izbornoj godini, saopćeno je iz SDA. Hiljade muslimana počele su u petak napuštati sveti grad Meku nakon što su završile hadž, odnosno hodočašće. Ove godine više od 1,7 miliona ljudi iz 165 zemalja učestvovalo je u jednom od najvećih vjerskih okupljanja na svijetu. U petak su hodočasnici završili treći dan rituala kamenovanja u dolini Mine, jugoistočno od Meke, tokom kojeg bacaju kamenčiće na betonske stubove koji simbolizuju šejtana. Nakon toga ukrcavaju se u autobuse prema velikoj džami u Meki kako bi obavili oproštajni tavaf, kruženje 7 puta oko Kabe u velikoj džami koja predstavlja središte islama. Hadž, jedan od 5 stubova islama, mora obaviti svaki musliman koji je fizički i finansijski sposoban za to. Obuhvata niz uglavnom vanjskih obreda koji trajaju nekoliko dana. Kalinovik je mjesto koje se nalazi 60 km južno od Sarajeva. Radi se o jednoj od najsiromašnijih općina u državi. U kakvoj demokratskoj i ekonomskoj katastrofi ovog mjesta se danas radi, najbolje je opisao poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga. On je rekao kako je situacija u ovom mjestu rezultat vladavine aktuelne vlasti i demografski kolaps Republike Srpske. Kalinovik je sredina gdje nemate banku, stomatologa, poštu, autobusku stanicu i gdje imate 4 đaka koja su završila srednju školu. A ovako režim čuva Republiku Srpsku, onda čuva je kao najveći okupator. A ova opština je odranije poznata po velikom odlivu stanovništva uprkos velikom bogatstvu za razvoj poljoprivrede, turizma i ostalih privrednih grana. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Asif Ferhatović Ase dočekati Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Biće to prva od 2 prijateljske utakmice koju će naša selekcija odigrati prije početka mundijala, a drugu će odigrati 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije poslužit će Sergeju Barbarezu da isproba taktičke zamisli, a plan je da svi fudbaleri dobiju po jedno poluvrijeme. Probleme stručnom štabu stvaraju povrede jer su van stroja Haris Tabaković te Ivan Šunjić koji se povrijedio prije nekoliko dana. Susret na Koševu počinje u 20:30, a odlična atmosfera je zagarantovana s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane i da se očekuje oko 30.000 ljudi. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i u ostatku dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura je između 24 i 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoren je program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, u nastavku govorimo o savjetima kada se tiče zdravlja ljudi. Govorit ćemo o 6 razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro. Također govorit ćemo šta učiniti kada imate česte glavobolje. Krenimo sa orasima. Da li ste znali da običan ritual namakanja oraha u vodi može značajno poboljšati vaše zdravlje? Namočeni orasi postaju lakše probavljivi, a hranjive tvari u njima se bolje iskorištavaju, što čini ovu jednostavnu praksu vrijednom uvrštavanja u svakodnevnu ishranu. Namočeni orasi sadrže manje fitinske kiseline, što omogućava organizmu efikasnije apsorbavanje minerala poput magnezija, cinka i željeza. Svaka

0: Halo.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Vraćamo se u otvoreni program, govorimo o savjetima za oni koji imaju česte glavobolje, šta bi mogli učiniti da to spriječe. Britanska doktorica opće prakse i stručnjakinja u Britanskom nacionalnom centru za migrenu, Cathy Munro, u BBC-evom podcastu What's Up Docs, podijelila je savjete kako lakše upravljati svakodnevnim glavoboljama. Glavobolje su dakle nešto sa čime se gotovo svi suočavamo u nekom trenutku. Mogu trajati od nekoliko minuta do nekoliko dana, a bol može biti oštra, tupa, pulsirajuća ili probadajuća, a ponekad se širi izvan glavi na vlasište, lice ili čak vrat. Dr. Chant van Tuleken, voditelj BBC-evog wellness podcasta o What's Up Docs, razgovarao je o doktoricama, razgovarao je sa doktoricom opće prakse i stručnjakinje u Britanskom nacionalnom centru za migrenu, Cathy Munro, o načinima upravljanja glavobolja. Ako imate obrazac blažih ponavljajućih glavobolja, postoji nekoliko jednostavnih stvari koje možete isprobati kod kuće. Prva od toga je da kofein koristite mudro. Možda mislite da je kofein nešto što biste trebali odmah izbjegavati ako imate glavobolju, ali doktorica Munro kaže da je istina malo nijansiranija. U malim pažljivim dozama možete učiniti lijekove protiv bolova efikasnijim ako ne konzumirate previše kofeina svakodnevno. Kofein je dakle koanalgetik, što znači da može pojačati učinak lijeka protiv bolova, objašnjava doktorica, ali kaže izbjegavajte popodne i navečer jer vam može poremetiti san. Vrlo bitno je da ne preskačete obroke. Ono što jedete, dakle i kada jedete, možete napraviti razliku ako patite od glavobolje. A doktorica Munro preporučuje pridržavanje dijete slične mediteranskoj, dakle, bogata je proteinima, zdravim mastima i složenim ugljikohidratima, što može pomoći u stabilizaciji nivoa energije. Trebali biste izbjegavati slatke grickalice sa brzim oslobađanjem i definitivno ne preskakati obroke, jer to može biti često okidač. Doktorica Munro kaže da otkrila da su glavobolje ublažene izbacivanjem mliječnih proizvoda i glutena, iako to nije univerzalno pravilo. Trebali biste piti dovoljno tekućine tokom dana kako bi vam urin bio bledo bistre boje i kako ne biste osjećali žeđ. Još jedan savjet da se izbjegavaju lijekovi protiv bolova sa kodeinom. Postoji mnoge stvari poput tableta protiv bolova ili mučnine koje možete kupiti bez recepta, a koje mogu biti korisne za upravljanje glavoboljama, kaže doktorica Munro. Ona upozorava da treba izbjegavati sve što sadrži kodein jer može uzrokovati češće glavobolje i pogoršati simptome poput mučnine. Lijekovi protiv bolova mogu djelovati izuzetno dobro, ali to zavisi od toga koliko je jaka vaša glavobolja. Ako postaju sve češći ili intenzivniji, vaš ljekar opšte prakse vam može pomoći da pronađete prikladni lijek, navodi. Pazite da ne uzimate lijekove protiv bolova redovno više od 2 dana u sedmici, jer ćete tako smanjiti rizik od ponovnih glavobolja. Govorili smo evo o nekim savjetima kako smanjiti glavobolju ukoliko je ona manje izražena. Savjete je preporučila doktorica opće prakse i stručnjakinja u Britanskom nacionalnom centru za migrenu, Cathy Munro. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Stala se radi u Gračanici.

0: drage slušateljke i slušatelji, Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam ekipa Radio Gračanice u želju da ove dane provedete u zdravlju, rahatluku, sreći i veselju sa vama, najbližim osobama, porodicom i mnogo dragim ljudima. Ostanite uz talas Radio Gračanice i uživajte u našem bajramskom programu.
1: Poštovani kupci, dragi prijatelji, pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Neka bajramski dani donesu mir, radost i bereket u svaki dom. Agencija Solution Gračanice svim svojim klijentima, partnerima i prijateljima upućuje iskrene čestitke u povodu nastupajućeg bajrama. Bajram Šerif Mubarek.

kako bi obavili oproštajni tavaf, kruženje sedam puta oko Kabe u velikoj džami koja predstavlja središte islama. Hadž, jedan od pet stubova islama, mora obaviti svaki musliman koji je fizički i finansijski sposoban za to. Obuhvata niz uglavnom vanjskih obreda koji traju nekoliko dana. Kalinovik je mjesto koje se nalazi 60 km južno od Sarajeva. Radi se o jednoj od najsiromašnijih općina u državi. U kakvoj demokratskoj i ekonomskoj katastrofi ovog mjesta se danas radi, najbolje je opisao poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga. On je rekao kako je situacija u ovom mjestu rezultat vladavine aktuelne vlasti i demografski kolaps Republike Srpske. Kalinovik je sredina gdje ne imate banku, stomatologa, poštu, autobusku stanicu i gdje imate četiri đaka koja su završila srednju školu. A ovako režim čuva Republiku Srpsku, onda čuva i kao najveći okupator. A ova opština je odranije poznata po velikom odlivu stanovništva, uprkos velikom bogatstvu za razvoj poljoprivrede, turizma i ostalih privrednih grana. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Asif Ferhatović Hase dočekati Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Biće to prva od dvije prijateljske utakmice koju će naša selekcija odigrati prije početka mundijala, a drugu će odigrati 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije poslužit će Sergeju Barbarezu da isproba taktičke zamisli, a plan je da svi fudbaleri dobiju po jedno poluvrijeme. Probleme stručnom štabu stvaraju povrede jer su van stroja Haris Tabaković te Ivan Šunjić koji se povrijedio prije nekoliko dana. Susret na Koševu počinje u 20:30, a odlična atmosfera je zagarantovana s obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane i da se očekuje oko 30.000 ljudi. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i u ostatku dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: prođe.
1: Radio Gračanica.

14 sati i 22 minuta. Tropico Band je u ponedjeljak, dakle 1. juna, ali prije toga 30. juna imamo Rock Kofol na centru, odnosno u Čarši, drage slušateljke i slušatelji. Koncert koji se održava u sklopu obilježavanja Dana grada. Sutra ćemo imati i dugo, dugo najavljivanu trku Ark Gračanica. Imamo prvo trku za djecu, nakon toga imamo utrku na 5 i 10 ka ulicama Gračanice. Ta utrka će se održati u vremenu od 19.30 do 21 sati 30 minuta, a na dječja je nešto ranije. Sutra su nam zatvorene ulice, ali je Izetbegovića ulica 22. divizije, K. Friedriha Foglara, ulica Mehmeda Ahmedbegovića, Patriotske lige, Gračaničkih gazija, Zlatnih Ljiljana, Mehmeda Ahmedbegovića, Bosanskih kraljeva, Gračanički skver i Ahmed Paše Budimli. Sutra su dakle te ulice gdje će se odvijati ova trka. Za vrijeme odvijanja utrke navedene ulice će biti zatvorene za saobraćaj, a motorna vozila će biti preusmjeravana na sljedeći način. Pa idemo čitati redom sve ono što ne budete razumjeli, možete pronaći na našoj Facebook stranici, tamo smo već objavili obavještenje, svakako možete pronaći i na web stranici grada Gračanice. Vozila koja se kreću regionalnom cestom iz smjera Srnica na raskrsnici kod BKC-a, putnička motorna vozila i teretna motorna vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone će biti preusmjeravana prema Malešićima i Stjepan Polju i dalje na magistralni put M4, a teretna motorna vozila najveće dopuštene mase preko 3,5 tone će na raskrsnici Bukva biti preusmjeravana prema Srebreniku. Vozila koja se kreću regionalnom cestom iz smjera magistralne ceste M4. Sva motorna vozila će biti preusmjeravana na raskrsnici kod marketa Crvena jabuka u ulicu Branilaca Kule i Grada do magistralne ceste M4, gdje će putnička motorna vozila i teretna motorna vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone moći koristiti alternativni putni pravac preko Stjepan Polja i Malešića, a teretna motorna vozila najveće dopuštene mase preko 3,5 tone putni pravac preko Šiškog Broda i Srebrenika. Vozači vozila koja dolaze iz ostalih ulica koje se ukrštaju ili upajaju u navedeni koji smo naveli, koristit će alternativne ulice ukoliko postoji, u suprotno morat će sačekati da se utrka završi ili da blagovremeno izmjesti svoja vozila na druge odgovarajuće lokacije. Regulisanje saobraćaja i zatvaranje ulica za saobraćaj motornih vozila u vrijeme odvijanja utrke vršit će naravno policajci policijske uprave Gračanica. Učesnike u saobraćaju molimo za strpljenje, razumijevanje te da postupaju u skladu sa naredbama i uputstvima službenih lica. Napravit ćemo jedan muzički predah, nakon toga pročitat ćemo obavještenje i režima saobraćaja za vrijeme koncerta Tropico Benda u ponedjeljak.

Najavili smo da ćemo naravno pročitati i obaveštenje o izmjeni saobraćaja, režima saobraćaja za vrijeme koncerta Tropico Benda, koji je na rasporedu 1. juna. Već smo pročitali, evo, prije ove pjesme raspored za sutra, gdje će se utrka održavati, od koliko do koliko, koje ulice će biti zatvorene. Ako ste nešto, dragi slušateljki i slušatelji, propustili, niste dobro razumjeli, pošto je onako sveobuhvatno, ima ga puno, a mi jednostavno moramo to obaveštenje pročitati u našem naravno programu za sve vas, da to čujete i da znate da ima, a ako nije to dobro razumio, može naravno pronaći na stranici Grada Gračanice i portalu Radio Gračanice, tako da tu neće biti problema. Ali vjerujem, evo, ne održava se ovo prvi puta, pa otprilike vi svi znate koje će ulice biti zatvorene i koje mogu uopće biti zatvorene, tako da nekako već je to naučena praksa, ali dobro je se tu i podsjetiti. U nastavku, evo, čitam obavještenje za taj ponedjeljak, dana 1.6. Dakle, 1. juna, u ponedjeljak, radi organizovanja koncerta na skveru i mostu prijateljstva, doći će do promjene režima saobraćaja kako slijedi. Dakle, tokom izvođenja radova, bina se naravno postavlja u ponoć, izvođač će na odgovarajući način izvršiti obilježavanje radilišta u potpunosti, da će biti onemogućen saobraćaj motornih vozila preko tog mosta, mosta prijateljstva. Most će za saobraćaj biti zatvoren sve do završetka koncerta, odnosno do uklanjanja bine. U ponedjeljak od 17 sati do završetka koncerta u potpunosti se zatvaraju, dakle, ulice, već sam spomenuo, bit će zatvoren most, zatim ulica Gračanički skver, naravno, nema tu više vožnje, Kej Fridriha Foglara, Ahmed Paše Budimlije, zatim i u dijelu ulice Bosanskih Kraljeva od skvera do ulice Muhameda Mašića. U vrijeme dok navedene ulice budu zatvorene za saobraćaj motornih vozila, vozila koja se budu kretala Bosanskim Kraljevima prema skveru bit će usmjerena u ulicu Muhameda Mašića, koja će skupo sa dijelom ulici Stubo do raskrsnice u potok Mahali biti jednosmjerna. Dakle, dole kada skrenete za pijacu, gore sve do potok Mahali, jel, jednosmjerna, nemajući kontra stranu. U isto vrijeme sa raskrsnice kod BKC-a bit će zabranjeno skretanje u ulici Keje, sa raskrsnice u potok Mahali bit će zabranjeno skretanje u ulicu Stubo, a također iz ulici Stubo u ulicu Muhameda Mašića. To smo već nekako, eto, objasnili. Još jednom posjećamo, pa vištenja imate na stranici Facebook, na Facebook

stranici Radio Gračanice i na portalu grada Gračanice. Najavljujemo večeras, naravno, utakmicu Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija od 20 sati i 30 minuta. Naši reprezentativci igraće u novim dresovima koji su izašli prije nekoliko dana. Večeras igramo u plavoj varijanti, a protiv Paname, vjerovatno prema najavama, u bijelu. Da vidimo kako će to izgledati na terenu. Našim zvajevima konstantno iz dana u dan skaču cijene. Kerimu je skočila Alajbegoviću na 22 miliona prije nekoliko dana. Envesa 18 godina vrijedi 22 miliona. Esmiru Bajraktareviću prije jučer je cijena narasla za 3 miliona sa 5 na 8 miliona eura. Jutro s Jamaru Dediću povećana za 1 milion. On trenutno vrijedi 16 miliona. Tariku Muharemoviću je cijena porasla za 5 miliona sa 20 na 25. I trenutno je Tarik Muharemović sa 23 godine najskuplji fudbaler Bosne i Hercegovine. Demirović i dalje miruje na 22. Za 500.000 eura narasla je cijena Harisu Tabakoviću, dakle 3,5 miliona eura, tako da našim reprezentativcima skaču cijene, što je svakako dobro. Mladi su, dobri su i tu će ići sve uzlaznom putanjom. Slušamo muziku, dosta priče, 14 sati 33 minuta i naravno moram još nagovijestiti da je sutra, kada govorimo o fudbalu, i veliko finale Lige prvaka između Arsenala i Paris Saint-Germaina u 18 sati. Tako da, drage slušateljke i slušatelji, ima tu dosta sadržaja. Lijepe su temperature, vruće, ljeto dolazi, tako da osvježite se uz dosta vode i Radio Gračanicu.

0: Poštovani kupci, dragi prijatelji, Pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka bajramski dani donesu mir, radost i bereket u svaki dom. Agencija Solution, Gračanica, svim svojim klijentima, partnerima i prijateljima upućuje iskrene čestitke u povodu nastupajućeg bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj, grad Gračanica, medijski partner, Radio Gračanica.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

Dobar dan, dragi slušateljke i slušatelji, 15 sati i 44 minuta. Faris i Kenan sa vama. Miran dan u Gračanici, nema posla za vatrogasce i policajce što se tiče intervencije, naravno, oni imaju posla što se tiče ustaljenih radnih obaveza. Stanje na cestama je dobro, naravno, bez obzira što nema radarskih kontrola, evo gledam na Bihamku, dragi vozači, vi vozite kako je zakonski propisano, izbjegavajte rizična preticanja. Sunčano, lijepo, vruće, temperature visoke danas, a naravno, pretežno sunčano i sutra, najniže jutarnje, one su malo ono hladnije, svježije, ali nije to neka niska temperatura od 6 do 11, maksimalna dnevna sutra 25 do 31 stepena. Da, sutra nam je ulična trka, dugo očekivana, dugo najavljivana. Atletsko-rekreativni klub Gračanica, naravno pod pokroviteljstvom grada Gračanice, organizuje ovu utrku, 5K i 10K. I naravno, prije toga bit će za mlade trka, saobraćaj će biti drugačije regulisan, o tome smo vam već obavijestili, čitali, a sve ono što možete se podsjetiti, možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice i web stranici grada Gračanice. Ima dosta tu podataka, pa da ne bismo ponovo čitali u našim servisnim informacijama, možete to pronaći fino i čitati onako u miru, lagano na portalima. I naravno, već je to ukazao sam nešto ranije, ustaljena praksa, pretpostavljam da većina vas zna koje su to ulice, ono kada se održava utrka ili koncert na skveru ili koncert u čarši, tako da u subotu, dakle sutra, posle tih utrka Rock of All će nam svirati, dobro poznati Rock of All. Nakon toga je napravljeno još nešto, after party, DJ Feđa Knajdl iz Zenice, ukoliko se ne varam, odličan DJ, tako da bit će to zabava dugo u noć, tako da nema spavanja. Sutra je finale Lige prvaka od 18 sati između Arsenala i Paris Saint-Germaina, a večeras igra reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati i 30 minuta. Složit ćete se sa mnom, svi vi koji volite i pratite sport, a pogotovo malo više ovi ljubitelji sporta koji prati reprezentaciju, ono i svaki trening mogući, sve da je dosta onako ljepše i zanimljivije, i napokon da možemo pratiti našu reprezentaciju da se priprema za veliko takmičenje. Kako je to bilo i 2014. pogotovo kada je tada u Brazilu sa Copacabane uslikana ona zaista sjajna fotografija naših zmajeva trče plažom, fino i nekako slika za historiju. Sada evo ponovo se možemo radovati našoj reprezentaciji, imamo dvije pripremne utakmice, Sjeverna Makedonija, Panama, imamo tri utakmice grupne faze, što se nadamo da ćemo proći pa odigrati barem još jednu utakmicu, a onda naravno što Bog dragi

da možda i ostvarimo neki možda i historijski uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu. Imamo dobru ekipu, mlade igrače, onako hrabre, predvođeni naravno sa kapitenom Džekom, što je naravno uvijek dobro imati takvu osobu u svojoj ekipi. Bile su to evo servisne informacije, pored toga ja sam se malo i napričao, dragi slušateljke i slušatelji, malo je dan lijep, a onako i bajramski su dani, pa eto malo da i prozborimo, da se čujemo onako malo. Žao nam je samo, eto, ukoliko imate evo neku želju bajramsku uputiti nekome, možete nas i pozvati u naš program, tu smo mi, otvoreni program, tako da možete to uraditi. 15 sati 48 minuta, u nastavku ćemo slušati muziku. Evo, najavljivali smo neke koncerte, da najavimo još i Tropico Band za ponedjeljak 20 sati 30 minuta. I evo, slušat ćemo upravo Tropico Band sada.

16 sati i 8 minuta, otvoren je program na talasima Radio Gračanice. Od 18 sati u BKC-u, u velikoj sali BKC-a, dan MSŠ, imaće Mešovita srednja škola Gračanica svoj program. Dole su vrijedni učenici, učenice, profesori, profesorice, imaju probu, vrijedni su, tako da dođite malo, pogledajte te tačke koje su oni pripremili, pogotovo ovi maturanti koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje, to je u 18 sati i stići ćete to pogledati, naravno kome je to u interesu da stignete jel na utakmicu i naravno i kome je utakmica u interesu, možda ima nekog pa ne voli uopće gledati utakmicu, možda je to ima, ali je manjina, svakako je manjina, ali to su neki događaj, evo još večera, sutra imamo novi događaj, pričali smo, Mark, da više ne govorimo o tome, a mi ćemo u nastavku pročitati jednu odluku koja će stupiti na snagu 1. juna, gdje će se započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području grada Gračanice. Da skratim, da ne čitam ovo što su oni, dakle, vredni uposlenici Komusa napisali, to smo sve objavili na portalu Radio Gračanice, možete detaljno to pročitati, ali šta je, suma sumarum, dakle, moći ćete platiti svoj parking, ali to ne znači da ćete imati zagarantovan parking, ono u smislu da možete otjerati nekoga. Regulisat će se dakle to sve da se može pozvati policija u smislu koliko vam neko zauzme taj parking. Obilježa će početi, dakle, kako se bude odvijelo vrijeme, sve će se tu unaprijediti, obilježa, registracije i slično. Nećete moći staviti one kanđe ukoliko mislite na to, ukoliko ste stanar zgrade, imat ćete privilegovanu kupnju jedne karte, odnosno mjesečne ili godišnje, u zavisnosti kako vi odlučite to kupiti, ali nećete imati dakle tu pravo da stavite nešto, da uzurpirate dakle određeni parking prostor. Iako ćete ga platiti, morat ćete se, jel, kako da kažem, izboriti za njega, ali imat ćete te osnove da možete pozvati nadležne službe da reaguju u slučaju da vama neko uzurpira plaćeno mjesto. Sve ostale informacije kako to funkcioniše možete naravno saznati u Komusu Gračanica od 7 do 15 sati 30 minuta svakim danom, odnosno svakim radnim danom od ponedjeljka do petka. E sada, ko ima pravo na povlaštenu mjesečnu kartu, ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili vlasnik nekretnine na ulici, na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili ima vozilo koje koristi kao u funkciji leasinga. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati jedna, najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Dakle, to su neke, evo, smjernice koje su izdate u obavještenju javnog preduzeća za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica. Još jednom, u okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking prostora, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata, povlaštenih parking karata stanarima i izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. To je dakle to obavještenje za sve ono što vas interesuje, možete se obratiti, već smo kazali, u prostorijama Komusa svakim radnim danom od 7 do 15:30. Ukoliko se ne varam, mjesečna karta iznosi 40 km, a povlaštena 20. Ali svakako to provjerite, kazao sam, evo, u

upravi Komusa. Tako da sretno, to je to obavještenje. Slušamo muziku, Fari se pušta, malo pjesme da se zagrijemo. Vratit ćemo se brzo u naš otvoreni program na Talasima Radio Gračanici.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Po našeg otvorenog programa govorimo o temama koje su obilježile današnji dan. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati, dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, razmatrat će se nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacija i Komus Gračanica. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente, stručnjake iz zemlje i inostranstva. Za informativni program našeg radija govorit će Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli. Prva samostalna izložba naše sugrađanke Emine Bukvić održana je u Centralnom parku, a u okviru manifestacije Dani Gračanice okupila je veliki broj Emininih prijatelja, zaljubljenika u fotografiju, ali i prijatelja iz udruženja Futura. Prilog priprema naša Hasiba Šabić-Nurić. U sportskom bloku govorimo o sadržajnom sportskom vikendu, ali donosimo i izvještaj sa danas otvorenih sportskih igara mladih. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.

Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: ...87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
2: Oglasi i obavještenje.
4: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
2: Oglasi i obavještenje.
5: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati

0: najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također, pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
1: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli. Prethodne večeri gradski park pretvoren je u galeriju pod otvorenim nebom. Održana je prva izložba fotografkinje Mine Bogvić. Događaj je pratila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Prva samostalna izložba naše sugrađanke fotografkinje Emine Bukvić održana je u Centralnom parku u okviru manifestacije Dani Gračanice. Okupila je veliki broj Emininih prijatelja, zaljubljenika u fotografiju, ali i prijatelja iz udruženja Futura. Izložbu je otvorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: U ime grada Gračanice, sve lično ime, ja želim Emini da čestitam i da joj se zahvalim na ovim prelijepim fotografijama koje, vjerujte mi, kao ono objavi na svom profilu i evo sam ovdje, onako dok sam malo obilazio, zapitam se zaista da je to u Gračanice. Stvarno neke fotografije iz nekih uglova, kao što moderator se kaže, da je čak morate dobro vidjeti i zamisliti se je koji je to dio Gračanice. Tako da stvarno čestitam onaj Emina na svem ovome i evo večerašnja izložba koja je pod vedrim nebom, hvala Bogu, služi nam svema, ali prihod ide u udruženju Daljana Kultura. Uvjeren sam da će svaka pronaći svoje mjesto u našim domovima.
2: Emina nije krila emocije. Prva samostalna izložba premašila je njena očekivanja.
4: Drago mi je zaista. Izložba je bila fenomenalna, ja sam stvarno zadovoljna izložbom, odzivom ljudi. Nisam očekivala stvarno veliki broj naših sugrađana. Slike su otišle, drago mi je, prepuno lijepih utisaka, adrenalin. Vjerujem da će u narednim danima malo da se utisci slegnu, pa ćemo vjerovatno pričati malo više na tu temu, ali prezadovoljna.
2: Posjetitelji nisu krili oduševljenje. Ubrzo, nakon otvaranja izložbe, svaka fotografija je pronašla svog vlasnika, a sav prihod od prodaje bit će uručen udruženju građana Futura.
1: Danas su u Gračanici otvorene sportske igre mladih, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
5: U Gračanici su danas svečano otvorene plazma sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila veliki broj učesnika osnovnih škola sa područja grada i donijela pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Organizatori su naravno započeli manifestaciju kroz interakciju sa mladim sportistima.
6: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Zadovoljstvo je biti danas sa vama u gradu Gračanici. Vidim ruke, ko se već takmičio na plazma sportskim igrama mladih? Onda znate, u čemu se danas takmičimo? Između dvije vatre i atletika, bravo!
5: Udruženje Fair Play i sportski duh mladi takmičari započeli su još jedno izdanje igara koje već godinama promoviše prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je danas bilo mjesto radosti, timske igre i dječje igre koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Gradonačelnik Sadmir Džebo je pozdravio mališane i kroz veselu atmosferu pozdravio reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića.
7: Hasan Kikić, Malešići, pa se, Orahovica, stigla je Orahovica, super. A koja ovo pjesma, ovo bi neka navijačka sa što je bila? A jel ima neko iz Gračanice da igra za reprezentaciju? Ko? Amar! djeco, uživajte, ja neću ništa više, otvaramo igre, takmičite se, pjevajte, družite se, zabavite se i vidimo se iduće godine ako Bog da ponovo. Hvala vam.
5: Tokom ovog programa u narednom periodu učesnici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz

0: brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo osvajanje medalja i sportskih rezultata, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene. Podsjećamo da će u okviru sportskih igara mladih u saradnji sa gradom Gračanica biti upriličeni koncert Tropico Benda u ponedjeljak od 20 sati i 30 minuta na skveru u povodu obilježavanja Dana grada.
1: Info 5. I u nastavku naše informativne emisije govorimo o sportu. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Pregled i najavu svih aktualnosti pripremio Adnan Džaf.
2: Večeras će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Biće to prvi meč naše reprezentacije u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koji će biti održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Druga provjera BH tim očekuje naredne sedmice kada će u St. Louisu odmjeriti snagu sa selekcijom Paname. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab imaće priliku da kroz kvalitetnu utakmicu provjere trenutno stanje reprezentativaca, ali isprobaju određene taktičke zamisli. Barbarez ima manjih problema sa povredama, s obzirom na to da je odranije povrijeđen Haris Tabaković, dok se prije nekoliko dana povrijedio i Ivan Šunjić. Prema najavama, stručni štab planira svim igračima dati po jedno poluvrijeme kako bi se ravnomjerno rasporedila minutaža i sačuvala svježina ekipe. Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru sa novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti, rekao je Barbarić. Večerašnji susret u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje u 20:30. Očekuje se odlična atmosfera jer ulaznice su za meč u potpunosti rasprodane. Najveći BH stadion primit će oko 30.000 gledalaca, a za sve koji neće biti na tribinama osiguran je direktan televizijski prenos na kanalu BHRT1. Zmajevi će prema rasporedu na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze BH reprezentacija igraće u večernjem terminu od 21 sat po našem vremenu. Prvi meč na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igraće protiv Kanade 12. juna u Torontu. Nakon toga slijedi duel sa Švicarskom u Inglewoodu, dok je utakmica protiv Katara planirana u Sjetlu. Prvo da najavimo večerašnju utakmicu naše nogometne reprezentacije, a onda idemo sa pregledom lokalnih aktualnosti. Sutra će na terenu biti nogometaši Bratstva koji u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17:30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je također u 17:30. A u toku je manifestacija Dani Gračanice. Jutro su 9:30 u dvorani Bazen je počelo takmičenje u okviru programa Sportske igre mladih. Od 18. sati u velikoj sali BKC-a je kulturno-umjetnički program Mješovite srednje škole, a sutra će biti održan novi festival odbojke u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Ulična trka za djecu i odrasle Gračanica 5K i 10K. Noćna trka za odrasle počinje u 19:30 u centru grada. Od 21 sat je planiran koncert grupe Rock of Fall. Za nedjelju je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica između ženskog odbojkaškog kluba Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 18 stepeni, Ivancelo 19, Srebrenica 22, Bugojno, Drvar, Livno, Sarajevo i Tuzla 23, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača 24, Banja Luka, Pridori, Slavonski Most 25, Trebinje 28, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5. Informacijom o vremenu završavamo našu

0: Imate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Tedon Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Poštovani kupci, dragi prijatelji, Pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka bajramski dani donesu mir, radost i bereket u svaki dom. Agencija Solution, Gračanica, svim svojim klijentima, partnerima i prijateljima upućuje iskrene čestitke u povodu nastupajućeg bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Plazman, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj, grad Gračanica, medijski partner, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, u nastavku govorimo o savjetima kada se tiče zdravlja ljudi. Govorit ćemo o 6 razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro. Također govorit ćemo šta učiniti kada imate česte glavobolje. Krenimo sa orasima. Da li ste znali da običan ritual namakanja oraha u vodi može značajno poboljšati vaše zdravlje? Namočeni orasi postaju lakše probavljivi, a hranjive tvari u njima se bolje iskorištavaju, što čini ovu jednostavnu praksu vrijednom uvrštavanja u svakodnevnu ishranu. Namočeni orasi sadrže manje fitinske kiseline, što omogućava organizmu efikasnije apsorbavanje minerala poput magnezija, cinka i željeza. Svaka šaka oraha tada pruža maksimalnu korist za vaše tijelo. Zbog sporijeg otpuštanja energije, namočeni orasi duže održavaju osjećaj sitosti. To može smanjiti potrebu za grickalicama između obroka i olakšati održavanje zdrave tjelesne težine. Vlakna i zdrave masi iz oraha pomažu usporavanju varenja ugljikohidrata, što sprečava nagle skokove šećera u krvi i doprinosi stabilnijoj energiji tokom dana. Omega-3 masne kiseline iz oraha pomažu u održavanju optimalnog odnosa dobrog i lošeg holesterola, čime doprinose zdravlju srca i krvnih sudova. Vitamin E i vitamini B grupe u namočenim orasima pomažu očuvanju moždanih funkcija, poboljšavanju memorije i koncentracije, čineći ih odličnim izborom za doručak ili užin. Antioksidanci iz oraha pomažu neutralizovanju slobodnih radikala, smanjuju oksidativni stres i doprinose usporavanju procesa starenja. Idemo na muzički predah, nakon toga govorimo o savjetima koji mogu pomoći kod čestih glavobolja.

0: Halo.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Vraćamo se u otvoreni program, govorimo o savjetima za oni koji imaju česte glavobolje, šta bi mogli učiniti da to spriječe. A britanska doktorica opće prakse i stručnjakinja u Britanskom nacionalnom centru za migrenu, Cathy Munro, u BBC-evom podcastu What's Up Docs, podijelila je savjete kako lakše upravljati svakodnevnim glavoboljama. Glavobolje su dakle nešto sa čime se gotovo svi suočavamo u nekom trenutku. Mogu trajati od nekoliko minuta do nekoliko dana, a bol može biti oštra, tupa, pulsirajuća ili probadajuća, a ponekad se širi izvan glave na vlasište, lice ili čak vrat. Dr. Chand van Tuleken, voditelj BBC-ovog wellness podcasta o What's Up Docs, razgovarao je o doktoricama, razgovarao je sa doktoricom opće prakse i stručnjakinje u Britanskom nacionalnom centru za migrenu, Cathy Munro, o načinima upravljanja glavobolja. Ako imate obrazac blažih ponavljajućih glavobolja, postoji nekoliko jednostavnih stvari koje možete isprobati kod kuće. Prva od toga je da kofein koristite mudro. Možda mislite da je kofein nešto što biste trebali odmah izbjegavati ako imate glavobolju, ali doktorica Munro kaže da je istina malo nijansiranija. U malim pažljivim dozama možete učiniti lijekove protiv bolova efikasnijim ako ne konzumirate previše kofeina svakodnevno. Kofein je dakle koanalgetik, što znači da može pojačati učinak lijeka protiv bolova, objašnjava doktorica, ali kaže izbjegavajte popodne i navečer jer vam može poremetiti san. Vrlo bitno je da ne preskačete obroke. Ono što jedete, dakle i kada jedete, možete napraviti razliku ako patite od glavobolje. A doktorica Munro preporučuje pridržavanje dijete slične mediteranskoj, dakle, bogata je proteinima, zdravim mastima i složenim ugljikohidratima, što može pomoći u stabilizaciji nivoa energije. Trebali biste izbjegavati slatke grickalice sa brzim oslobađanjem i definitivno ne preskakati obroke, jer to može biti često okidač. Doktorica Munro kaže da otkrila da su glavobolje ublažene izbacivanjem mliječnih proizvoda i glutena, iako to nije univerzalno pravilo. Trebali biste piti dovoljno tekućine tokom dana kako bi vam urin bio bledo bistre boje i kako ne biste osjećali žeđ. Još jedan savjet da se izbjegavaju lijekovi protiv bolova sa kodeinom. Postoje mnoge stvari poput tableta protiv bolova ili mučnine koje možete kupiti bez recepta, a koji mogu biti korisni za upravljanje glavoboljama, kaže doktorica Munro. Ona upozorava da treba izbjegavati sve što sadrži kodein jer može uzrokovati češće glavobolje i pogoršati simptome poput mučnine. Lijekovi protiv bolova mogu djelovati izuzetno dobro, ali to zavisi od toga koliko je jaka vaša glavobolja. Ako postaju sve češći ili intenzivniji, vaš ljekar opšte prakse vam može pomoći da pronađete prikladni lijek, navodi. Pazite da ne uzimate lijekove protiv bolova redovno više od 2 dana u sedmici, jer ćete tako smanjiti rizik od ponovnih glavobolja. Govorili smo evo o nekim savjetima kako smanjiti glavobolju ukoliko je ona manje izražena. Savjete je preporučila doktorica opće prakse i stručnjakinja u Britanskom nacionalnom centru za migrenu, Cathy Munro. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje u Stanici Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Rubrika Da li ste znali? Znate li koji glavni grad u Europi jedini nije smješten na rijeci? Unatoč nedostatku plovnih puteva, postao je jedan od najvažnijih političkih, kulturnih i gospodarskih centara Europe. Rijeke su jedan od najposebnijih prirodnih fenomena, dragocjeno blago koje nas svakodnevno inspiriše i oduševljava. Njihova snaga i vitalnost su zaista nevjerovatne. One teku kroz planine, ravnice i šume, mijenjajući oblike, krajolike, dok se kreću prema svom odredištu. Svaka od njih ima svoju jedinstvenu priču, svoj karakter i važnost za stanovnike i kraj kroz koji prolazi. Gotovo svi glavni gradovi u Europi nastali su uz obale rijeka, no jedan grad se ističe kao iznimka. To je Madrid, španjolska prijestolnica i slikovita destinacija koju bi trebalo doživjeti barem jednom u životu. Madrid je jedini glavni grad u Europi koji ne leži na rijeci. Grad ljubavi i svjetla Pariz leži na rijeci Seni. Ljubljanica protječe kroz glavni grad Slovenije. Amsterdam se razvio na rijeci Amstel, Budimpešta na Dunavu, Prag na Vltavi. No Madrid, smješten u unutrašnjosti Španjolske, nema izlaz na more, niti je smješten na rijeci. Unatoč nedostatku plovnih puteva, Madrid je postao jedna od najvažnijih političkih, kulturnih i gospodarskih centara Europe. Drugi najveći grad nakon Berlina i drugi najviši glavni grad Europe. Njegova jedinstvena geografska pozicija dodaje mu poseban šarm i raznolikost, koju ne nalazimo u mnogim drugim europskim prijestolnicama. Madrid je jedan od najvećih gradova Europske unije, preciznije drugi najveći nakon Berlina. Smatraju ga jednim od najzelenijih te najvrijednijih prijestolnica starog kontinenta s prosječnom nadmorskom visinom od 650 metara, radi čega je Madrid ujedno i drugi najviši glavni grad Europe nakon glavnog grada Andore. Nadalje, Madrid je i dom jednog od najboljih nogometnih klubova, ali jednog od najvećih grobalja na svijetu. Cementerio de Nostera Senjora de la Alumenda posljednje počivalište za oko 5 miliona ljudi, oko 2 miliona više nego što trenutno živi u ovom velegradu. Španjolska prestolnica se dakle definitivno može pohvaliti sa mnoštvom pridjeva naj. Atrakcija i zanimljivost je mnogo, kao i uvijek, i u slučaju ovog zanimljivog velegrada vrijedi ona. Što duže ostanete u njemu, to bolje. Slušali ste rubriku Da li ste znali?
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Poštovani kupci, dragi prijatelji, Pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka bajramski dani donesu mir, radost i bereket u svaki dom. Agencija Solution, Gračanica, svim svojim klijentima, partnerima i prijateljima upućuje iskrene čestitke u povodu nastupajućeg bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: morate dobro, dobro vidjeti i zamisliti se je koji je to dio Gračanice. Tako da stvarno čestitam Enija na svem ovome i evo večerašnja izložba koja je pod vedrim nebom, hvala Bogu, služi nam svema, ali prihod ide u udruženju Građana kultura. Uvjeren sam da će svaka pronaći svoje mjesto u našim domovima.
1: Emina nije krila emocije. Prva samostalna izložba premašila je njena očekivanja.
2: Drago mi je zaista. Izložba je bila fenomenalna, ja sam stvarno zadovoljna izložbom i odzivom ljudi. Nisam očekivala stvarno veliki broj naših sugrađana. Slike su otišle, drago mi je, prepuno lijepih utisaka, adrenalin. Vjerujem da će u narednim danima malo da se utisci slegnu, pa ćemo vjerovatno pričati malo više na tu temu, ali prezadovoljna.
1: Posjetitelji nisu krili oduševljenje. Ubrzo, nakon otvaranja izložbe, svaka fotografija je pronašla svog vlasnika, a sav prihod od prodaje bit će uručen Udruženju Građana Futura.
3: Info 8.
4: Ovo su frekvencije vašeg radija. Pratite 29. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. U nastavku govorimo o sportu, ali donosimo i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, danas otvorene sportske igre mladi, izvještava Kenan Mehić.
5: U Gračanici su danas svečano otvorene plazma sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila veliki broj učesnika osnovnih škola sa područja grada i donijela pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Organizatori su naravno započeli manifestaciju kroz interakciju sa mladim sportistima.
6: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Zadovoljstvo je biti danas sa vama u gradu Gračanici. Vidim ruke, ko se već takmičio na plazma sportskim igrama mladih? Ok, onda znate, u čemu se danas takmičimo? Između dvije vatre i atletika, bravo!
5: Udruženje Fair Play i sportski duh mladi takmičari započeli su još jedno izdanje igara koje već godinama promoviše prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je danas bilo mjesto radosti, timske igre i dječje igre koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Gradonačelnik Sadmir Džebo je pozdravio mališane i kroz veselu atmosferu pozdravio reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića.
7: Hasan Kikić, Malešići, o, pa se, Orahovica, stigla je Orahovica, super. A koja ovo pjesma, ovo bi neka navijačka sa što je bila? A je li ima neko iz Gračanice da igra za reprezentaciju? Ko? Amar! Djeco, uživajte, ja neću ništa više, otvaramo igre, takmičite se, pjevajte, družite se, zabavite se i vidimo se iduće godine ako Bog da ponovo. Hvala vam.
5: Tokom ovog programa u narednom periodu učesnici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo osvajanje medalja i sportskih rezultata, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene. Podsjećamo da će u okviru sportskih igara mladih u saradnji sa gradom Gračanica biti upriličeni koncert Tropico Benda u ponedjeljak od 20 sati i 30 minuta na skveru u povodu obilježavanja Dana grada.
3: Info 8.
4: I u nastavku dakle o sportu, pred nama je sadržajan sportski vikend, pregled i najavu svih aktualnosti pripremio Adnan Džaf.
8: Večeras će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Biće to prvi meč naše reprezentacije u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koji će biti održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Druga provjera BH tim očekuje naredne sedmice kada će u St. Louisu odmjeriti snagu sa selekcijom Paname. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab imaće priliku da kroz kvalitetnu utakmicu provjere trenutno stanje reprezentativaca, ali isprobaju određene taktičke zamisli. Barbarez ima manjih problema sa povredama, s obzirom na to da je od ranije povrijeđen Haris Tabaković, dok se prije nekoliko dana povrijedio

0: i Ivan Šunjić. Prema najavama, stručni štab planira svim igračima dati po jedno poluvrijeme kako bi se ravnomjerno rasporedila minutaža i sačuvala svježina ekipe. Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru sa novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti, rekao je Barbaric. Večerašnji susret u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje u 20:30. Očekuje se odlična atmosfera jer ulaznice su za meč u potpunosti rasprodane. Najveći BH stadion primiće oko 30.000 gledalaca, a za sve koji neće biti na tribinama osiguran je direktan televizijski prenos na kanalu BHRT1. Zmajević će prema rasporedu na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze BH reprezentacija igraće u večernjem terminu od 21 sat po našem vremenu. Prvi meč na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igraće protiv Kanade 12. juna u Torontu. Nakon toga slijedi duel sa Švicarskom u Inglewoodu, dok je utakmica protiv Katara planirana u Sjetlu. Prvo da najavimo večerašnju utakmicu naše nogometne reprezentacije, a onda idemo sa pregledom lokalnih aktuelnosti. Sutra će na terenu biti nogometaši Bratstva koji u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17:30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je također u 17:30. A u toku je manifestacija Dani Gračanice. Jutro su 9:30 u dvorani Bazen je počelo takmičenje u okviru programa Sportske igre mladih. Od 18. sati u velikoj sali BKC-a je kulturno-umjetnički program Mješovite srednje škole, a sutra će biti održan novi festival odbojke u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Ulična trka za djecu i odrasle Gračanica 5K i 10K. Noćna trka za odrasle počinje u 19:30 u centru grada. Od 21 sat je planiran koncert grupe Rocko Fall. Za nedjelju je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica između ženskog odbojkaškog kluba Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada.
1: Podsjećanje radi galeriju fotografija sa danas otvorenih sportskih igara mladih možete pogledati na Facebook profilu našeg radija. U nastavku našeg informativnog programa izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 18 stepeni, ima selo 19, Srebrenica 22, Bugojno, Drva, Livno, Sarajevo i Tuzla 23, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača 24, Banja Luka, Prijedor i Slavonski Most 25, Trebinje 28, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 8.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 29. majsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popudne radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75

0: 1320 Gračanica.
1: Oglasi i obaveštenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj, grad Gračanica, medijski partner, radio

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dobro večer, pratite vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je skoro 22 miliona konvertibilnih maraka subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. Vlada Federacije danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijelo odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Konačna lista korisnika će biti objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović otkrio da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još nije konačno. Čović je kazao da će novi visoki predstavnik imati ograničen vremenski okvir, odnosno mandat u trajanju 2 godine, da će imati reduciran opseg djelovanja, odnosno da neće koristiti bonske ovlasti kako su to učinili prethodnici. Predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić oglasio se nakon što je bivši direktor Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a uputio nekoliko šokantnih pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova RS. Stanić je ranije zatražio odgovore na pitanja o mogućoj povezanosti pripadnika MUP-a i funkcionera SNSD-a sa švercom kokaina. Stanić je pitao nadležno ministarstvo da li je tačno da su pojedini pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koristili svoj položaj veze sa najvišim funkcionerima SNSD-a za izvršenje teških krivičnih djela organizovanog kriminala. Stevandić je na društvenoj mreži X naveo da je riječ o spinu, te poručio da bumerang ubrzo stiže. Bosansko-hercegovački defanzivac Tarik Muharemović najskuplji je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Prema ažuriranim cenama s portala Transfermarkt, Muharemoviću je porasla cena na 25 miliona eura, što ga čini našim najskupljim igračem trenutno. Iza njega slijede ofanzivci Stuttgarta i Red Bull Salzburga Ermedin Demirović i Kerim Alajbegović sa po 22 miliona eura. Dalje slijedi Amar Dedić sa cenom od 16 miliona, dok je vrednost Esmira Bajraktarevića 8, a Ermina Mahmića 5. Pomenutim nogometašima su također u prethodnom periodu ažurirane cijene na Transfermarktu, a ukupna vrijednost našeg nacionalnog tima je 144 miliona eura. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, a u subotu 30. maja u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a temperature maksimalne od 25 do 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanica i tonski realizator Faris Osmanhođić.
2: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
3: Ne, niste pogriješili stanicu.
4: Slušate Gračanicu.
3: Radio Gračanicu.
4: Vaš i naš.
3: Najdraži radio.

0: Poštovani kupci, dragi prijatelji, Pekara Magistrala vam upućuje iskrene čestitke uz želje za dobro zdravlje, sreću i obilje u vašim domovima. Hvala vam na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška nam je najveća motivacija da svako jutro iz naših peći izlaze svježi i kvalitetni proizvodi. Neka vam svaki novi dan miriše na toplinu doma i svježe pecivo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka bajramski dani donesu mir, radost i bereket u svaki dom. Agencija Solution, Gračanica, svim svojim klijentima, partnerima i prijateljima upućuje iskrene čestitke u povodu nastupajućeg bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Plazman, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Medžlis islamske zajednice u Gračanici.
2: A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani slušaoci i slušateljke Radio Gračanice, sve vas iskreno selamim i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Put Islama koju uređuje Medžlis islamske zajednice Gračanica. Ja sam Abdullah Efendija Husić, imam džemata Ahmet Pašin i Bijele džamije i u današnjoj emisiji ću vam govoriti o pozivu koji dopire do ljudskih vjerničkih srca.

0: Put Islama.
1: Barek smo danima mjeseca Zulhidže. Vrijeme je to kada svjedočimo jednoj istini koju je gospodar davno, hiljadama godina unazad, obećao Ibrahimu alejhi selam, kada mu je naredio da sagradi Kabu, a onda da ljude pozove da tavafeće oko nje, obave jednu od pet temeljnih dužnosti, dužnost hađa. Na iznenađenje i pitanje ovog Allahovog roba, koga je gospodar nazvao Halilullah, Allahov prijatelj, kako će to ljudi čuti njegov poziv, jer je on usamljen u blagoslovljenoj dolini Beka, gospodar mu je kazao da to učini, a da će poziv doprijeti do dobrih robova njegovih. Od tog trenutka do današnjeg dana, a i do kijametskog dana, na ovaj poziv stvoritelja preko Ibrahim alejhi selam, svake godine vjernici sa svih merdijana zemaljske kugle u danima hadža se okupljaju u Meki kako bi izvršili ovu veličanstvenu dužnost. I mi u našoj domovini ovim danima svjedočimo odlasku naših 2222 hađije i hađanume, koji će ove godine, ako Bog da, obaviti dužnost hađa. Svi oni riječima telbije, lebejk Allahumme lebejk, odazivamo ti se gospodaru, odazivamo, potvrđuju da je do njihovih srca dopro Ibrahimov a.s. poziv. Prizor koga sa hađa gledamo, prizor je u kome pouku za sebe uzimamo. Gledajući hađe u hiramima, ne možemo a da ne vidimo prizor koji nam ukazuje na jednu od temeljnih vrijednosti naše vjere, jednakost. Gospodar nas je kroz Kur'an naučio da smo svi od jednog čovjeka, da smo svi od zemlje i da smo svi pred Bogom uzvišenim jednaki. Jedina stvar koja ljude jedne na drugim uzdiže jeste ono na što nam Kur'an ukazuje. Stejzubila inne ekremekum etkakum, najugledniji kod gospodara je onaj koji ga je najsvjesniji.

ili u riječima Resulullaha alejhi salam, koji je na oprosnom hađu kazao: najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Gledajući hađije na Arefatu, prisjećamo se onoga na što nas ulema uči, da nas taj prizor podsjeća na prizor mahšera na sudnjem danu, kada će svi ljudi biti pred gospodarom okupljeni. Kur'an nas uči da će ljudi tog dana pred sobom vidjeti djela koja su radili, dobrim djelima će se radovati, a kada hrđava djela svoja vide, poželjeće da se između njih i njihovih djela nađe velika razdaljina. Oni koji ne borave na Arefatu imaju priliku da postom dana Arefata priskrbe sebi veliku nagradu kod gospodara. Gledajući hađe u Medini, kako revdu zijarete i selame Resulullahu alaihi salam upućuju, propitujemo i mi svoj odnos prema Allahovom poslaniku alaihi salam i njegovom sunnetu. Čuli smo, ashabi su nam to prenijeli, da su najsretniji bili onda kada je Resulullah alaihi salam kazao: el mer'u ma men ehabbe, da će čovjek na ahiretu biti sa onim koga je volio. Oni su znali ko je taj koga oni voli, radovali su se da će na ahiretu sa svojim poslanikom biti. Nas je gospodar naš naučio da ako Allaha volimo, onda poslanika njegova slijedimo, prema njemu i njegovim postupcima da ljubav pokazujemo, pa će i nas Allah zavoljeti i grijehe nam oprostiti. Na posljedku, gledajući hadžije, razmišljam o tome da su oni srca svoje pripremali za taj poziv, između ostalog odazivajući se i na svakodnevni pozive zana sa munara, a onda su svojim namazima, čisteći svoja srca, srca svoja pripremili da do njih doprije poziv gospodara njihova.

0: put islama.
1: Baš kao što iz prizora hađa pouku uzimamo, onda i kada ezan čujemo trebali bismo razmišljati. Iz sire Resulullah alejhi selam smo naučili da kada su on i njegovi ashabi došli u Medinu, on je sagradio džamiju, a onda su vijećali kako da ljude pozovu na namaz. Jedni su govorili da bi postavili bajrak i na taj način obznanili početak namaskog vremena. Drugi su predlagali da se koristi nešto poput roga u koji bi se puhalo. Neko je spominjao i korištenje zvona. Svi ti prijedlozi nisu oduševili poslanika alejhi selam. Nakon toga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao je ashab po imenu Abdullah ibn Zaid el Ensari radijallahu anhu i kazao: dok sam bio u stanju između sna i jave, video sam nekog čovjeka u dva zelena ogrtača. Ustao je i proučio ezan, a zatim je sjeo. Nakon toga ponovo ustade i izgovori isti tekst, s tim što je dodao još riječi kad kamete sala, riječi kameta. Tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: poduči Bilala tim riječima, pa je Bilal bio prvi koji je proučio ezan. Od tog trenutka ezani se uče na kugli zemaljsku. Zbog vremenskih razlika, ali prisustva muslimana na svim meridijanima zemaljske kugle, nema trenutka da se na nekom dijelu zemlje nauči ezan. Stalni je to poziv ljudima da se spase. Kad se uče riječ ezana, to nije samo poziv na namaz, to je poziv svakome od nas lično. U tih nekoliko rečenica gospodar nam kazuje sve što nam treba, ko je on, ko smo mi i gdje je mjesto našeg spasa. Ezan nas 5 puta dnevno posjeti da sve ono što jurimo je prolazno.

simbolici riječi koje se izgovaraju u ezanu, pouka je nama. Riječi tekbira na početku ezana, Allahu Ekber, Allah je najveći, posjećaju nas da je on, kako kaže za sebe u časnom Kur'anu, el awal wal ahir, početak i kraj svega. On je veći od svakog našeg problema, svake naše brige, svakog našeg bogatstva i sreće, ali i bolesti i tuge. On je neko ko je stalno uz nas. Riječi šehadeta nas uče da je vjera uvjerenje srca. Ako istinski vjerujemo, srce će biti mirno i spokojno. Dva poziva, hayya al-salah i hayya al-falah, uče nas da uspjeh nije u karijeri niti bogatstvu, nego u seđdi i namazu. Vjernici će uspjeti, i to oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, kazuje nam naš gospodar. Na kraju su opet riječi Allahu Ekber i la ilaha illallah, jer sve drugo će nestat osim njega i sve se njemu vraća. Oni do čijih srca riječe zana dopru, oni se ovom pozivu i odazivaju, a onda koračaju skupinu oni za koje gospodar kaže da su istinski uspjeli. Oni koji svoja srca očiste, koji se pozivu ezana odazovu, oni svoja srca pripremaju da riječima telbije, lebejk, Allahumme lebejk, odazivamo ti se gospodaru, odazivamo, sebe pripreme i da hadž obave. Gospodaru naš, učini nas od onih čija srca će pozivu ezanskom odgovoriti i onih koji će tragovima seđde na licima svojim biti proživljeni i onih koji će na seđdu na danu sudnjem pred tobom pasti i onih koji će telbijom na poziv tvoj da hadž obave se odazvati. Gospodaru, primi naše namaze, naše kurbane, dove naše i upiši nas među dobre robove svoje. Amin.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje petak 29. maj. Za sami početak, vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice. 10. juna planirana je tematska sjednica Skupštine našeg kantona. 31. ljetni univerzitet će trajati od 1. do 25. juna. Prva samostalna izložba naše sugrađanke Mine Bukvić održana je u Centralnom parku Gražanac. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: 60. tematska sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u srijedu 10. juna ove godine u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli sa početkom u 10 sati. Za dnevni red ove sjednice je predloženo razmatranje informacije na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom na području našeg kantona. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice.
1: Info 8.
3: Na univerzitetu

0: U Tuzli predstavljan je program 31. ljetnog univerziteta koji će trajati od 1. do 25. juna. Više informacija u nastavku naše informativne emisije Info 8. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
1: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli kao i zaposlenike i zaposlenice da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
0: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
2: Info 8.
0: Prethodne večeri gradski park pretvoren je u galeriju pod otvorenim nebom, o čemu je riječ doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Haseba Šabić-Nurić.
3: Prva samostalna izložba naše sugrađanke, fotografkinje Emine Bukvić, održana je u Centralnom parku u okviru manifestacije Dani Gračanice. Okupila je veliki broj Emininih prijatelja, zaljubljenika u fotografiju, ali i prijatelja iz udruženja Futura. Izložbu je otvorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: U ime grada Gračanice i svoje lično ime, ja želim Emini da čestitam i da joj se zahvalim na ovim prelijepim fotografijama koje, vjerujte mi, kao da objavim na svom profilu i evo sam ovdje, onako dok sam malo obilazio, zapitam se zaista da je to u Gračanici. Stvarno neke fotografije iz nekih uglova, kao što moderator se kaže, da je čak morate dobro vidjeti i zamisliti se je koji je to dio Gračanice. Tako da stvarno čestitam na Emina na svem ovome i evo večerašnja izložba koja je pod vedrim nebom, hvala Bogu, služi na svema, ali prihod ide u udruženju Gađana Futura. Uvjeren sam da će svaka pronaći svoje mjesto u našim domovima.
3: Emina nije krila emocije. Prva samostalna izložba premašila je njena očekivanja.
5: Drago mi je zaista. Izložba je bila fenomenalna, ja sam stvarno zadovoljna izložbom i odzivom ljudi. Nisam očekivala stvarno veliki broj naših sugrađana. Slike su otišle, drago mi je, prepuno lijepih utisaka, adrenalin. Vjerujem da će u narednim danima malo da suti slegnu, pa ćemo vjerovatno pričati malo više na tu temu, ali prezadovoljna.
3: Posjetitelji nisu krili oduševljenje. Ubrzo, nakon otvaranja izložbe, svaka fotografija je pronašla svog vlasnika, a sav prihod od prodaje bit će uručen udruženju građana Futura.
2: Info 8.
0: Ovo su frekvencije vašeg radija. Pratite 29. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. U nastavku govorimo o sportu, ali donosimo i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, danas otvorene sportske igre mladi, izvještava Kenan Mehić.
6: U Gračanici su danas svečano otvorene plazma sportske igre mladih. Manifestacija koja je okupila veliki broj učesnika osnovnih škola sa područja grada i donijela pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Organizatori su naravno započeli manifestaciju kroz interakciju sa mladim sportistima.
7: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Zadovoljstvo je biti danas sa vama u gradu Gračanici. Vidim ruke. Ko se već takmičio na plazma sportskim igrama mladih? Ok, onda znate u čemu se danas takmičio.

0: odlučimo. Između dvije vatre i atletika, bravo.
1: Udruženje Fair Play i sportski duh, mladi takmičari započeli su još jedno izdanje igara koji već godinama promoviše i prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je danas bilo mjesto radosti, timske igre i dječje igre koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Gradonačelnik Sadmir Džebo je pozdravio mališane i kroz veselu atmosferu pozdravio reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića.
2: Hasan Kikić, Malešići, o, pa se, Orahovica, stigla je Orahovica, super. A koja ovo pjesma, ovo bi neka navijačka sa što je bila? A jel ima neko iz Gračanice da igra za reprezentaciju? Ko? Amar! Djeco, uživajte, ja neću ništa više, otvaramo igre, takmičite se, pjevajte, družite se, zabavite se i vidimo se iduće godine ako Bog da ponovo. Hvala vam.
1: Tokom ovog programa u narednom periodu učesnici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo osvajanje medalja i sportskih rezultata, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene. Podsjećamo da će u okviru sportskih igara mladih u saradnji sa gradom Gračanica biti upriličeni koncert Tropico Benda u ponedjeljak od 20 sati i 30 minuta na skveru u povodu obilježavanja Dana grada.
3: Info 8.
4: I u nastavku, dakle, o sportu, pred nama je sadržajan sportski vikend, pregled na evo svih aktualnosti pripremio Adnan Džaf.
5: Večeras će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Biće to prvi meč naše reprezentacije u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koji će biti održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Druga provjera BH tim očekuje naredne sedmice kada će u St. Louis odmjeriti snagu sa selekcijom Paname. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab imaće priliku da kroz kvalitetnu utakmicu provjere trenutno stanje reprezentativaca, ali isprobaju određene taktičke zamisli. Barbarez ima manjih problema sa povredama, s obzirom na to da je odranije povrijeđen Haris Tabaković, dok se prije nekoliko dana povrijedio i Ivan Šunjić. Prema najavama, stručni štab planira svim igračima dati po jedno poluvrijeme kako bi se ravnomjerno rasporedila minutaža i sačuvala svježina ekipe. Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru sa novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti, rekao je Barbarić. Večerašnji susret u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje u 20:30. Očekuje se odlična atmosfera jer ulaznice su za meč u potpunosti rasprodane. Najveći BH stadion primiće oko 30.000 gledalaca, a za sve koji neće biti na tribinama osiguran je direktan televizijski prenos na kanalu BHRT1. Zmajević će prema rasporedu na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze BH reprezentacija igraće u večernjem terminu od 21 sat po našem vremenu. Prvi meč na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igraće protiv Kanade 12. juna u Torontu. Nakon toga slijedi duel sa Švicarskom u Inglewoodu, dok je utakmica protiv Katara planirana u Sjetlu. Prvo da najavimo večerašnju utakmicu naše nogometne reprezentacije, a onda idemo sa pregledom lokalnih aktualnosti. Sutra će na terenu biti nogometaši Bratstva koji u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17:30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je također u 17:30. A u toku je manifestacija Dani Gračanice. Jutro su 9:30 u dvorani Bazen je počelo takmičenje u okviru programa Sportske igre mladih. Od 18. sati u velikoj sali BKC-a je kulturno-umjetnički program Mješovite srednje škole, a sutra će biti održan novi festival odbojke u organizaciji

plese. Sve na svijetu prokleto i svetu. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.

0: slušate Radio Gračanic.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne dan. Smjenjuju se godišnja doba u sekundi. Još uče smo se šetali, a sad se...

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Plazman, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
1: This question: are most people going to heaven or to hell? What do you think?